0: alt er som du var.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Jeg har så
1: lyst til å ta inn som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første

0: etter racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Sendingen presenteres av
0: Scandic Stiklestad.

Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.

Skak! Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfield med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn,

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Hei, det er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: beste venn.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19.000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Vålerenga, E6.
1: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Hei og hå ut på bølgen den blå, eller hei og hopp på den store topp, eller ja, jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Kanskje du på landevei med lua på snei. Jeg skal slutte med dårlig rim. Sorry, jeg synes bare det så trivelig at du her sammen med den onsdagen her. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan gi deg litt av det gode selskapet som du gir til meg, for det handler om å gi og ta, og jeg glad du her.

0: Det 8. juli I dag. Det dagen der den portugisiske navigatøren Vasco de Gama forlot Lisboa på en reise som ledde han til å oppdage knapperuta til India på denne dagen I 1497. Fartsgrensa for biler I de franske byene ble satt til 16 km I timen. Det gikk vel for fort unna antagelig. Fartsgrensa ble satt denne dagen I 1901. Og så var det meldt da at et hvitt par hadde blitt foreldre til svarte tvillinger etter kunstig befruktning. Det var det meldt om på denne dagen I 2002. Var antagelig rett ut tale der, ikke så mye stottring som jeg driver med. Det var noen bokstaver her som ikke hadde lyst til å melde seg I rekkefølgen. Men det går fint. Du skjønte sikkert hvor historien bar, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Så da går vi litt mer kunnskapsrike ut I dagen.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Östersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Östersund høre ditt beste Östersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Östersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotel Östersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Östersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Håper du klarer å ta vare på dagene, enten du nå I ferie og nyter de aktivitetene som må være planlagt der, eller om du fremdeles I jobb, venter på ferie, kanskje har du gjort unna noe ferie nå og venter på litt mer ferie senere. Dette her så individuelt at det umulig å ta utgangspunkt I hva vi holder på med for tiden, men jeg håper at onsdagen bra. Det vel bare sånn at man forholder seg til hvilken dag det dersom man ikke I ferien da. Vi tar for oss dagens uttrykk, vi, ganske snart.

Når folk entusiastiske eller veldig glade, så kan man jo si at ja, der var det en skikkelig gladlaks. Og uttrykket det kommer fra det svenske språket, og utgangspunktet må være at laksen en sprek og livlig fisk da. Og i norsk litteratur så var det første tegnet til gladlaks hos Jonas Lie, Sang ved bollen. Han skrev det i en sak i 1876. Så gladlaksen, den forblir altså, og det kommer altså bare enkelt og greit av den faktiske fisken, laksen, som en sprudlende og livlig type. Fisk, og det kan jo være gøy, for det kunne man jo på en måte hatt om andre også, men jeg veldig fornøyd med at det var til gladlaks, for det gir jo et positivt inntrykk når man skal spise mer fisk også.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Jeg forsket litt på dyr og hvordan de oppfatter dyrelyder, menneskestemmer og toneleier hos andre dyr og mennesker. Det viser seg at dyr oppfatter om det er positive eller negative signaler som kommer ut, altså dersom man snakker med sinne eller tristhet i stemmen, eller hvis man smiler, er glad og snakker i et noe lysere toneleie. Ja, dyra de legger merke til dette her. Både griser, hester og villhester kan skille mellom negative og positive lyder hos andre dyr og mennesker. Dyras følelsesliv er mer nyansert enn det forskere tidligere har trodd. Det sier Tobias Wang ved Aarhus Universitet. Sier at det kan gjøre oss mer bevisste på måten vi snakker til dyr og vekker følelser hos dem. Og spesielt nå da som vi vet at negativ tone, det kan jo da sannsynligvis gi mer stress hos dyra.

0: Som liten jente så hadde jeg lyst til å jobbe med musikk når jeg ble stor, og det har jeg jo på mange måter klart. Jeg sitter jo og koser meg med musikken mens jeg sitter og skravler litt innimellom, for jeg hadde aldri noe talent som liten i sang, og jeg klarte aldri å beherske noe særlig med instrumenter. Kanskje var det der det gikk gærent i forhold til den store musikerkarrieren. Nå har jeg gjort noe forskning på hvordan man skal få bedre musikkforståelse.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

I tidligere studier så viser det seg at det å ha en musikk som hobby, det styrker språkferdighetene våre og påvirker prosesseringen av tale I hjernen vår. Og nå så viser det seg at det ikke bare den veien det går. En forskningsdirektør, Mari Tervaniemi, som oppe ved det finske universitetet, har sett på hvordan musikklæring og fremmedspråk påvirker hverandre, og resultatene I denne studien den viser at både musikk og språk påvirker nerveprosesseringen av hørselssignaler. Det betyr at de som lærer seg et fremmedspråk oppfatter musikk bedre, de som lærer seg musikk oppfatter fremmedspråk bedre. Språkopplæringen den virker til og med bedre enn musikkopplæring når det går I den retningen, og det viser seg da at enten du driver med musikk eller lærer nytt språk, så påvirker det begge deler ganske positivt.

0: Somebody pray for me.
1: Jeg slenger ut gratulasjoner I hytte og gevær igjen når det på sin plass med det, og det det hvis du har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den med noen kjendiser som har bursdag I dag også. Kevin Bacon, skuespilleren blant annet fra Footloose og Apollo 13. Vi har Beck, den amerikanske musikeren som blant annet skrev Loser. Vi har Sophia Bush som var med I serien One Tree Hill blant annet. Og så har vi Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Gratulerer.
2: Fyrer du med ved?
3: Fyrer med ved?
2: Fyrer med ved?
3: Fyrer med

0: P7.
1: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Jeg håper at onsdagen din så langt bra, at jeg ikke har vært med på å ødelegge den, i hvert fall. Det overhovedet ikke meningen på noen som helst måte, det kan jeg bekrefte. Jeg prøver å holde stemningen oppe. Hanne navnet og har holdt på å si bestemt. Det har jeg ikke, jeg, men det bestemt at jeg får en time til her for å boltre meg. Og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være her sammen med meg, i selskap med meg, for jeg setter umåtelig stor pris på det.

0: Det er sjokolade med mandel, som man kan sette pris på en gang iblant. Det er jo digg med sjokolade, og mandel, det skal man jo ha en håndfull av hver dag, så hvorfor ikke putte det i godsakene, så smaker det litt bedre. Ja, mange som er glad i mandel, og jeg skal ikke kimse av det. Det er matematikkens veier er uransakelige dagen, eller matte 2.0-dagen, som den gjerne også blir kalt. Læren om matematikk, den er viktig, altså, og folk finner antagelig enda mer å hente også i fremtiden gjennom matematikken. Så da er det spesielt viktig for den som sitter på skolebenken da, å følge med og skjønne matematikken i mattetimene. Vi kan også feire at det er en dag med mye lek og moro. Det er dagen for å finne barnet i seg, og da er det lov å leke seg gjennom denne dagen her. Det skal bli utfordrende, tenker jeg.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Et høyt rop hurra for Sunniva, Synnøve og Synne. Alle tre kan feire sine egne navn i dag fordi de har navnedag. Og feiring, det bør stå på menyen, enten lite eller stort, enten alene eller sammen med andre. Det helt opp til Sunniva, Synnøve og Synne, føler jeg. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en tegneserieskaper som heter Bill Kane. Og han har sagt, de oppfant klemmer så folk kan vite at du glad i dem. Uten at du trenger å måtte si det.

Det så mye rart å finne på TikTok, og man kunne sikkert ha brukt enda mer tid på det, altså både å være der inne, man kunne ha snakket om det man har sett der, sikkert opp og ned I mente, diskutert det I Endinga kunne vi også helt sikkert ha gjort. Men vi forholder oss til at godt.no har testet en ny drikk som har blitt lagt ut på TikTok og visst nok gått viralt der, spredt seg som ild I tørt gress. Mirakeldrink kalles det også. Det en, du går og lager kulsyrevann, type faris, og så har du I balsamico eddik og litt isbiter. Visst nok skal det kalles Healthy Coke, fordi det har en slags cola-smak. Og godt.no, ja, de sier at det smaker cola med en gang, men så kommer den der eddik-ettersmaken da, som sitter I evigheten.

gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Det er ganske mange med oss som, av oss mener jeg, som kan dette her med å drikke alkohol på en fornuftig måte. Men så finnes det noen tilfeller der man ikke klarer å slutte så lenge det er mer å hente I et barskap. Og nå har forskere gjort noen forsøk på noen rotter og har funnet ut hvorfor noen drikker overdrevent mye I løpet av en kveld. La oss ta en nærmere titt på resultatene snart.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det noen forskere som har skjenka noen rotter fulle og funnet ut hvorfor det noen som kan drikke da overdrevent mye. For hittil så det en ukjent mekanisme I hjernen som forklarer hvorfor folk sliter med å slutte og drikke så lenge det mer alkohol å hente og til tross for at man kjenner konsekvensene av det og alt det som skjedde var at når man satte inn en liten sånn at rottene fikk strøm da de gikk for å forsyne seg med alkohol da slutta de fleste rottene å forsyne seg men det fantes noen som bare ikke klarte å slutte fordi det var mer alkohol igjen og det ble vist I hjernen at det et nerve senter der, som aktivert når man da ikke klarer å sette fra seg før det helt tomt. En slags tvangsmessig handling som tar av bremsen og gjør det hele grenseløst.

0: Det kan jo være kjekt å gjøre seg kjent med den aktiveringen I hjernen I hvert fall, sånn at man ikke trenger å møte konsekvensen dersom man ikke klarer å slutte å drikke. Vi har jo tidligere også vært innom dette her med disse personlighetene som man gjerne kan få dersom man ute og ja, feste litt grann. Det greit å stoppe I tide, I hvert fall når man vet konsekvensene på forhånd da.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler.

0: Se mer på kiro1.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Terje!
3: Ja! Hva er det nå da?
2: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Selv om det god stemning og onsdag og det ene med det andre, så det viktig å ta pause. Man skal aldri ta en hel dag uten et lite avbrekk. Det ikke bra for helsa det, rett og slett. Det noe vi kan unne oss selv, så det vel en pust i bakken, tenker jeg. Sånn, vi dårlige til å prioritere oss selv, føler jeg. Mange det. Ok, noen kjempegode, kanskje litt for gode til å prioritere seg selv også. Sånn det. Jeg har i hvert fall et viktig mål med å ta denne pausen, og det å forbedre helsa. Og små pauser blir bare også. Vi tar et minutt her, og det bruker vi på helt unødvendig pjatt. Altså, det snakk om at det ikke har noe som helst mening i livet. Trenger ikke å vite dette her, trenger ikke å konsentrere deg, vet du. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den eneste elva som flyter både nord og sør for ekvator Kongo-elva, som krysser ekvator 2 ganger.

Det høres ut som at stemmen har fått nok for I dag. Det jo helt perfekt time off, for nå vi ved veis ende. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen. Det synes jeg at du også skal gjøre, eller du trenger jo ikke å pakke sammen ting eller forflytte det herfra. Det blir hyggelig selskap videre på radioen også. Jeg heter Hanne. Jeg håper at du på plass igjen her sammen med meg I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk onsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: sommerradio. Klokka 8.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommeren best, men jeg har radio på øret.

0: Morgen. Ja, jeg kan få en mornings, kan ikke jeg det?
1: Mornings!
0: Og riktig så god onsdags morgen. Klokka din har passert 8 med godt og vel 3 minutter, og sommerfrunsjen er i gang i onsdagsutgave, / lich lørdagsutgave. Vi har kommet frem til 8. juli, som er årets 189. dag. Ukenummeret er 28, og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Allerede så har det kommet inn forslag på navnedagsrelatert musikk. Sommerfrunsjen er altså i gang. Det betyr 4 timer med oppdateringer, informasjon og kanskje en liten dash av underholdning også. I studio her sitter Bård Danielsen. Skal gjøre det frem til klokka blir 12. Fin premie i dagens konkurranse. Det er midtbykortet til en verdi av 500 kroner. Det betyr at det blir et Trondheims-relatert spørsmål. I hvert fall ordrebus. Ja, du våkner opp til en sommerdag som har kledd seg ut som en høstdag. Slutt å kle deg ut. Få på deg de rette kledene. Sommerkledene. Det er litt grått og vått og guffent, men det skal altså bli likere etter hvert som det nærmer seg helg. Jeg tror vi har en liten dash med sommer igjen. En stor dash med sommer. Mye skal skje i løpet av de 4 timene vi har til rådighet. Hva som skal skje, det skal du få vite sånn etter hvert. Her og nå starter vi med litt kvalitetstung hestepop. Det er Johnny Cash, selvassen, sammen med Rodney Crowell. Med låta I Walk the Line Revisited. I'm back.

0: Det er en fin måte å starte sommerfrunsjen på, med litt skikkelig kvalitetstung hestepop. Det var Johnny Cash og Rodney Crowell, I Walk the Line, i en litt alternativ versjon, Revisited. Det betyr at vi besøker låta en gang til, og så herjer vi litt med en remix, brukes også som et begrep i så måte. Ja, ja, ja. Klokka din i 8:09. Grått og vått der ute. Hvordan blir det i dag? Været, det tar vi en titt på ganske straks. Aller først, en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Trondheim S ble stengt for togtrafikk på grunn av jordfeil tidlig i morges. Feilen ble meldt inn klokka 06:45, og forsinkelser vil oppstå, det forteller SJ på sine nettsider. Pressevakta forteller nå i ettertid da at feilen er utbedret, og at togene skal etter sigende kjøre som normalt igjen, men det må påregnes forsinkelser på opp til 30 minutter på enkelte avganger på Trønderbanen. Og like før klokka 3 i natt rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke med en mopedbil på Dragvoll i Trondheim. Mopedbilen skal ha rullet rundt etter en krapp sving, men rullet rundt og havnet på hjulene igjen. Føreren, en 16 år gammel gutt, skal ha fått mindre skader, fikk hjelp av ambulansepersonell på stedet. Politiet, de har opprettet sak etter hendelsen. Like før klokka 1 natt til i dag fikk politiet kontroll på en mann på Solsiden i Trondheim. Politiet rykket ut etter en melding om at han hadde vært truende på et utested. Politiet opplyser at mannen i 40-årene var utagerende da de kom til stedet. Han ble derfor lagt i jern og kjørt til arresten, og har nå blitt anmeldt for ordensforstyrrelse. Og E6-en, den nye E6-en mellom Kvithammar og Åsen, åpner i november. Arbeidet med den nye E6-en går nå inn i en avsluttende fase, det melder Nye Veier. Det siste de har jobbet med, det er elektroarbeid, testing i tunnelene, rekkverksarbeid, veimerking, asfaltering, arrondering av sidearealer, jordbruksdrenering og diverse andre småtterier. Og det blir altså mulighet til å kjøre på den nye E6-en da mellom Kvithammer og Åsen i november. Og UP, de gjennomførte i går en laserkontroll, Singsås, 6 forenkle forelegg, høyeste hastighet i 50-sona var 68 kilometer i timen.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og så var det været for Trøndelag i dag. Det minner mer om høst enn om sommer, i hvert fall for øyeblikket. Det rasler i løvene når jeg titter ut av sommerfrunsjstudio. Grått og vått. Og i dag så melder meteorologen at vi skal få liten kuling utsatte steder, og vinden kommer fra nordvest. Men vinden skal minke utover formiddagen. Vi får perioder med regn og regnbyger, i hvert fall først på dagen. Men det blir avtagende nedbørsaktivitet, og i kveld så meldes det om stort sett oppholdsvær. Temperaturen i dag oppe i 14 grader på det varmeste. Det blir 14 grader i Oppdal, og det ser ut til at Oppdal får det fineste været i dag, for der skal ikke komme noe mye nedbør, og der skal sola titte fram. Men for resten av Trøndelag, gråe skyer med regndråper under. Røros får 8 grader som maksimumstemperatur i dag. 8 til 14 grader, det er det vi forventer. Og så skal det allerede begynne å bli likere fra i morgen av. Da blir det stort sett overskyet oppholdsvær, temperaturer opp i 17 grader. Men på fredagen, da meldes det 23 grader de varmeste plassene i Midt-Norge. Vi har et håp om at vi får mere sommer. Hva som skal skje i dag, ja, det kommer jeg tilbake til etter Gabrielle.

0: Gabrielle med låta Regn fra blå himmel. Altså I prinsippet så det vel kanskje blå himmel der oppe et eller annet sted, ja, over skyene, ja. Men jeg ikke helt med på den her låta. Det var noen som sa det at «Å, over skyene så det enda flere skyer». Det var blå himmel når vi kommer litt lenger opp. Vi skal sjekke hva som skal skje I dag, men jeg har fått en trafikkmelding fra postmann Rolf, som ute og patrullerer. Han kan fortelle at nordgående, altså E6-en nordgående, Ranheim, der det stengt. Og det da en pil som forteller at du får ikke lov til å kjøre straka vegen mot Væretunnelen. Du må ta av da og kjøre via Vikammer for øyeblikket hvor lenge det varer. Ja, det ikke så godt å si, men det betyr kanskje at de forsinket, for jeg vet at de jobbet hardt og heftig med Væretunnelen og I området der I går. Trafikkflytskjermen forteller det samme. Det stengt, og det medfører da litt kø, skjer det, I nordgående retning på Gammelveien. Gammelseksen, etter at du har passert Hundhammeren og begynner å nærme deg Vikammer, så køes det litt mot lyskrysset der. Og det ser egentlig greit ut. Ja, det I brukbar kø ned Vikammerdalen, ja, ser jeg nå når jeg zoomer litt inn, og det trafikken som kommer nordfra, som da nødt til å ta av. Det har jo vært litt justeringer, litt endringer akkurat I området Leistad-krysset nå, der man laget ny trasé, ny rundkjøring. Det ganske alright, for at asfalten veldig fin. Det veldig stille, det romlig og bråker så gærlig når du kjører på den nye asfalten som blir lagt. Men det skaper altså litt kø nå I morgenrøsjet. Kø ned Vikammerdalen, der det lengst kø, og så det I kø da som kommer da sørfra, retning Vikammer. Der man har sikkert tenkt seg opp Vikammerdalen da for å komme seg inn på E6-en videre. Og det ser ut til at det skal gå greit å komme seg videre, det kun I området rundt Værestunnelen at E6-en stengt for øyeblikket. Mer om trafikken, det skal du få I løpet av dagens sommerfrunch.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Det altså onsdag I dag, onsdag den 8. juli, en dag da Sunniva, Synnøve og Synne har navnedag. Allerede så har det kommet forslag på navnedagsrelatert musikk, men det andre ting du har lyst til å kanskje ja, tenne på, bidra med? Det for eksempel da den offisielle videogame-dagen I dag. Videogame, dataspill-dagen. Alle har jo spilt dataspill på et eller annet vis. Til og med gamle oldefedre har vel kanskje testet Snake på en gammel Nokia-telefon, og I prinsippet jo det et videogame. Har du et favoritt videospill? Du reser I et eller annet? Har du rundet førsteutgaven av Mario Bros? Det har jeg. Jeg har tatt rotta på Bowser til slutt I denne kjelleren. Ja, det synes jeg var artig. Mario Bros, den originale på NES-maskinen. Var det 8-bits, var det det? Det også den offisielle dagen for å være barnslig I dag. Ikke det litt kult? Ja? Be a kid day, day. Be a kid again, day. Så da, I dag har du lov til å være barnslig, og hvis at du barnslig og noen sier til deg, du må slutte å være så barnslig da. Ha! Sjekk, jeg bryr meg. Det 8. juli I dag, det den offisielle barnsligdagen, så vær barnslig, gjør noe barnslig I så måte. Ellers så det verdens allergidag I dag, og så det da den offisielle blåbærdagen. Det det som står å lese på den litt alternative kalenderen som holder oversikt da over merkedager. Vi skal jo innom litt av hvert I dag. Vi venter I spenning på om Trondheim har tenkt å følge opp slik de gjør blant annet I Oslo og andre store byer, hvor de da inviterer til gratis visning og fest I forbindelse med kampen førstkommende lørdag. Sist Trondheim hadde en sånn kick-off sånn fest før Brasilkampen. Ja, da var det samling på torget, men når at selve oppvarmingen eller forspillet var ferdig, så fikk folk beskjed, ja, da må dere finne dere en plass å se kampen, da. Går det an å sette opp noen storskjermer på torvet da, for å få til et gratis alkoholfritt arrangement, eller må alle sammen inn på pub og bar og drikke øl for å få lov til å se fotball? Veldig kjedelig for dem som under 18 år. Vi skal se litt på den saken der. Jeg ser at Kygo har kastet seg på VM-bølgen nå, lenge siden vi har hørt ifra en Kyrre Gjørvel Dahl. Som en heter Kygo. Nå har han gitt ut Haaland-låt. Den vi nødt til å sjekke ut. Det her, og mye mer, vi skal også ha konkurranse I dag. Det mitt bykort fra Trondheim Management, en verdi av 500 kroner som skal deles ut I en Trondheims-relatert ordrebus. Det kommer også I løpet av sendingen. I tillegg til masse mye annet. Det ikke bestandig jeg vet hva som kommer til å dukke opp I sommerfrunsjen. Plutselig så skjer det ting som vi nødt til å ta tak I. Og skjer det ting? Ja, da tar vi tak I det. Nia til 26114 hvis du har en melding på lager, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nia Radio sin Facebook-side. Her Chess and Dave.

0: før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå er snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland er en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo er ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt er i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre er nesten fulle. Så langt er over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Klokka den 8:35. Vi skal straks sjekke postkassen, skulle jeg til å si, innboksen. Har du noe på hjertet? Finn fram tastetotten, send sms 9 til

Det nyeste nye ifra gruppa Violet Road var det her med A Piece of Paradise. Vi sjekker innboksen, og ikke overraskende så ligger da meldingen fra maleren og venter på oss da. God morgen ifra Øverlangstein i dag også. Siste dag her nå, for i morgen så blir det utarbeid opp i Selbu. Ja. Da regner jeg med at maleren håper på litt bedre vær. Han kan fortelle at i dag morges var det 9 grader og regn. Og så kommer det et navnedagsrelatert musikkforslag, for Synne har navnedag i dag, og det vel ingen overraskelse at det kommer forslag på Synne Vo. Full og fin. Den ligger jo på lista og dykker opp sånn med jevne mellomrom. Vi får se om det noen andre forslag også som tikker inn da. Bare Roar, han har inntatt dagens første kaffekopp og fyrt av en melding som starter med «Det regner og regner». Men, det er ikke noe musikkønske altså, det var bare værmelding, står det i meldingen. Nå var det noen som var trigget, og kan du spille den da? Kan ikke vi spille solskinsmusikk i stedet for å mane fram sola? Og så kommer det et aldri så lite... Mornings til oss inne i radio og til alle som hører på. Ingen her er deg med Synne Vo og Tobias Sten er foreslått. Nok en Synne Vo-låt. Da blir det to fluer i en smekk, både med navnedagsrelatert musikk for Synne og Tobias S. som en utrolig bra artist, sier bare Roar i meldingen si. Og så har det kommet melding fra kantinesjefen som starter med... Morning, så siden Synne har navnet i dag, så kan du jo spille Synne Vo med Street Boys og låta Evig Sommer som navnedagsrelatert musikk. Ja, nå ikke Synne alene med å ha navnet i dag da, både Sunniva og Synnøve har også navnet i dag. Men det aner meg at det kan bli mer enn ei Synne Vo-låt i løpet av dagens sommerfrunch. Så da går vi i gang, og som jeg var innom, jeg vil gjerne mane fram sommeren til Trøndelag igjen. Så vi tar da låta Synne Vo med Street Boys og låta Evig Sommer. Måtte det gå i oppfyllelse, i hvert fall for resten av sommeren.

0: Og det var Synnevo sammen med Street Boys med Evig Sommer. Vi plinger for Synne. Sjansen er absolutt til stede for at Synne kommer tilbake litt senere I sendingen. Det relativt tidlig da, nå som klokka nærmer seg kvart på ni. Men neste gang Synnevo kommer tilbake, så det en sjanse for at hun litt full og fin. Nå en tur innom trafikken, og vi var innom det faktum at nordgående fra Ranheim på E6, altså motorveien, den har vært stengt. La oss sjekke trafikkflytskjermen og se om det fremdeles tilfelle. Altså, det ser sånn ut. Det ser ut til at det altså stengt fra Ranheim. Du kan ikke kjøre strak av vegen mot Væretunnelen. Du nødt til å svinge av og ta fylkesvei 950. Eller Gamle Seksen, eller Malvikveien. Særvei har mange navn, fremdeles. En god del kø ser jeg ifra, ja, rett etter Hundhammeren og retning Vikhammer for dem som skal nordover. Og de vil jo gjerne kjøre oppover Vikhammerdalen, og når de kjører oppover Vikhammerdalen så møter de alle som står I kø nedover Vikhammerdalen som da skal sørover. Og ta til venstre når de kommer ned til Vikhammerkrysset. Så det fremdeles altså, ja, om ikke trøbbel da, men det arbeid på gang. Vanligvis så bruker de å være ferdig til klokka seks, men det har vært en del arbeid I området rundt Væretunnelen den siste tida har jeg registrert. Så hvor lang tid det her tar, jeg skal prøve å sjekke det sånn etter hvert, men bregn litt ekstra tida hvis du skal sørover eller nordover og hadde tenkt å kjøre Væretunnelen. Den eller området der stengt da. Utover det så ser det veldig greit ut I Trøndelag. Det fin flyt, bortsett fra det stedet vi nettopp var innom. Når det gjelder ATB og kollektivtransport, så det ingen nye ferske meldinger til oss I dag, så det ser ut til å gå ganske bra. Det var litt trøbbel på Trondheim stasjon I dag tidlig. For en jordfeil medførte at Trondheim S ble stengt I en drøy halvtime, og forsinkelser vil oppstå, det var meldingen fra SJ. Det tok en halvtime som cirka før pressevakta hos SJ kunne fortelle at feilen var utbedret, at togene går som normalt igjen, men du må påregne forsinkelser på ja, sånn cirka 30 minutter på Trønderbanen. Skal vi se hva Værnes, Trondheim Lufthavn Værnes har å fortelle da på morgenen I dag. Ikke så mye, det en liten forsinkelse, det det eneste som står å lese på skjermen min, og det et SAS-fly som I utgangspunktet skulle ta av 09.45 om ganske nøyaktig en time. Det flyet vil bli forsinket og vil ikke ta av før 11.30. Det vet jeg allerede nå, det SK-349. Fremdeles flyplassen på Røros stengt, og sånn vil det være frem til 14. august. Der det da oppgradering av rullebane på gang. Meldinger fra politiet, I hvert fall et par stykker av de ferskeste. Kvart på tre I natt så rykka politiet ut til Dragvoll etter melding om trafikkulykke med en mopedbil. Føreren hadde mindre skada og ble tilsett av ambulanse på stedet. Bilen hadde rullet rundt. Men hadde rullet rundt sånn at den havna tilbake på hjulene igjen. Det fortelles at vedkommende som satt inni, det var en gutt på 16 år, han fikk mindre skada, måtte sy litt I en hand av ambulansepersonell på stedet, men ble deretter dimittert. Ingen formening om at det har vært alkohol inn I bildet. Og så spørsmålet da, ja, hvordan var hastigheten da når hendelsen skjedde? Ja, det vi vet, den var I hvert fall ikke over 45 kilometer I timen. Det en mopedbil det snakker om, med mindre den trimmet, men det sier politiet noe om, så da kan det rett og slett være bare en alt for krapp sving I 45 kilometer I timen. Politiet rykket ut til en utagerende mann på Solsiden I Trondheim I natt. Han hadde vært truende på et utested. Og mannen var også utagerende da politiet kom til stedet og ble derfor lagt I jern og kjørt til arresten og har blitt anmeldt. I går kveld en tur til Tyholt I Trondheim. Politi og ambulanse rykket ut til trafikkuhell I 8-tida I går kveld. Det var snakk om en påkjørsel bakfra. To personer I bilen som ble påkjørt klaget på smerter. Tre personer I den andre bilen fremstod som uskadd. Påkjørselen skjedde formentlig I sakte fart, sier politiet. For ingen airbagger ble utløst og begge bilene var kjørbare etter hendelsen. En person måtte like fullt ta tur da til legevakta. Og det vel det viktigste vi tar tak I, de ferskeste meldingene fra politiet, og de bruker av og til å komme en par meldinger sånn underveis I løpet av morgenen, også I sommerfrunsjen. Og kommer det meldinger, ja, da får du høre det ganske kjapt. Og har du tips om trafikk eller nyhetstips, så send meg gjerne en melding da. SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen di og send den til 26114, eller melding på NEA Radio eller Trøndefrokosten sin Facebook-side. Nei, ikke på tide med litt boyband-musikk da?
1: Særlig.
0: Klapp igjen. Vi skal ha Take That I sommerfrunsjen med låta Could It Be Magic?

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Er du pensjonist? Da gir Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til det. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du i oppavisa, på opp.no og på radioen.
6: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
8: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værningskirka, Hammer Hagesenter.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen bil.
9: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
10: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
11: Nea Radio.
12: Og så skal det bli musikk ifra de der fram til klokka blir ni. Det her er Yppetryne. Her var det Jon Nesbø da, som deler sin erfaring etter å ha forelsket seg med en litt snodig dame fra Bergen.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 9.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer. Og variert musikk.

Ny time av sommerfrunsjen. Og det er onsdag i dag. Enda da. Vi har allerede kommet midtveis i uka. Onsdag 8. juli. Lørdag 8. juli. Ja, onsdag er det. Årets 189. dag og uke nummer 28, hvor Sunniva, Synnøve og Synne har navnedag, og det har kommet flere forslag på navnedagsrelatert musikk, men alle sammen handler om Synnevo. Hva med Synnøve da? Og Sunniva? Det må da finnes noen låter det går inn å spille fra dem, eller om dem også. I dag så er det altså den offisielle videogame-dagen, videospill-dagen. Er du en gamer? Er det noe spill du er skikkelig god i? Hæ? Er du en mester i Fortnite? Eller diverse andre kule spill? Jeg var god i Mario Bros. Har vi Mario Bros-musikk? Ja, det må jeg sjekke. Jeg tror kanskje vi har det. Gjerne fortell meg hva som er ditt favoritt videospill, og hvor god du eventuelt var i det. Mario Kart, det er også ganske artig å huske. Det er barnslig dagen i dag. Det vil si at dagens dato, 8. juli, er dagen det er lov til å være barnslig. Så kjør på. Kom gjerne med noen barnslige meldinger. Barnslige musikkønsker, hvis at du har det. Så ser jeg også at det er den offisielle blåbærdagen i dag. Vi må jo finne et par minutter til å hylle denne fantastiske bæra, som folk er så glad i å traske rundt i naturen og plukke. Og blåbærskiltetøy er jo et must på pannekak. Kanskje blir det litt fotballprat i dag. Vi skal prate om mulighetene for å lage et sånt felles gratis utearrangement i Trondheim. Det er noen som har tatt til ordet for det. Kygo har sluppet en ny remix, en hyllest til Erling Haaland. Du skal få høre låta. Og tar vi turen til Lofoten, så skal du vite det at der er de skitlei turister som kommer med drone. For de vil gjerne filme sånn spektakulær natur som det er i Lofoten. Og nå fortelles det at flere av de fastboende i Lofoten har funnet fram våpen. Ok. Dronejakta 2026 er i gang. Det er litt artig. Det må vi prate litt mer om også. Alt det her og mye mer, og konkurranse om ikke så lenge. Aller først Justin Timberlake. Can't stop the feeling. I got-

0: Can't Stop the Feeling fra Justin Timberlake, var det der. Det her i sommerfrunchen i studio, her sitter Bård Danielsen. Hun klar til å ta imot innspill sånn underveis, så har du noe på hjertet. Ja, send melding da, enten på Trøndefrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Finn meldingsknappen der, eller send SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Nå så tar vi en titt på de ferskeste lokale nyheterne. For første gang i historien har Namsos turnforening fått med kvinnelige utøvere på juniorlandslaget i EM i turn. Det skriver Namdalsavisa. 15-åringene Maja Sæther Danielsen og Carmen Witzøe skriver dermed lokal idrettshistorie. Ifølge avisa så trener jentene i et unikt samarbeid med Beistad turn og setter nå kursen mot EM i Finland. Det skjer i oktober. Det var trøbbel i togtrafikken på morgenkvisten i dag. En jordfeil medførte at all togtrafikk ble stengt på Trondheim S og videre da hit og dit i Trøndelagen. Men etter en halvtimes tid så hadde de utbedret feilen og togene gikk som normalt igjen, men med forsinkelser. Inntil 30 minutter på enkelte avganger på Trønderbanen. Reisende de bør sjekke oppdatert trafikkinformasjon. Arbeidet med ny E6 mellom Kvithammer og Åsen går nå inn i en avsluttende fase, og det planlegges da åpning av veien for allmennheten og bilister i november. Nye veier og entreprenør Hære, de fortsetter nå arbeidet med testing, ferdigstillelse og dokumentasjon fram mot åpninga. Det er midten av november de planlegger da å åpne den nye veien. Det vil bidra til bedre trafikksikkerhet, kortere reisetid og mer forutsigbar framkommelighet mellom Stjørdal og Levanger. Like før klokka tre i natt rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke med en mopedbil på Dragvoll i Trondheim. Mopedbilen skal ha rullet rundt i en krapp sving. Fører, en 16 år gammel gutt, skal ha fått mindre skader og fikk hjelp av ambulansepersonell på stedet. Bilen rullet altså rundt, men havnet tilbake på hjulene igjen. Politiet de skal undersøke hva det er som har skjedd. En mopedbil har jo i realiteten en toppfart på kun 45 kilometer i timen.
1: Været presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
1: Og
3: Scandic Stiklestad.
0: Grått og vått denne onsdagen, men det er bedring i vente når det begynner å nærme seg helg. Men for dagen i dag så er det stiv kuling som gjelder. Stiv kuling utsatte steder, vel å merke, og vinden kommer fra nordvest. Utover formiddagen så roer vinden seg ned til bris. Det blir videre utover dagen perioder med regn, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet. Og da blir det etter hvert stort sett skyet oppholdsvær utover ettermiddag og kvellinga. Temperaturer i dag, og der ser jeg at Oppdal de har øket på siden sist. Det blir varmeste stedet i Trøndelag denne onsdagen, 15 grader, og der slipper de unna det meste av nedbøren. Så vil du ha finvær i Trøndelag, dra til Oppdal. 15 grader der altså. Det skal bli 12 grader i Trondheim, med litt regn, 13 grader i Verdal, der skal det også regne. Det kan hende at enkelte plasser som unngår regnet, i hvert fall ifølge billedvarslet. Jeg tror gjennomsnittstemperaturen i dag kommer til å ligge på rundt 13 grader. Det som trekker ned, det er Ålen på 9 grader, og Røros på 8 grader. Men for Ålbyggen sin del, det er dem som kommer til å glede seg når det begynner å nærme seg helg. For da skal det bli sol og 23 grader i Ålen når vi kommer til fredagen. Lurer på hvordan det her været påvirker da diverse typer avling da. Det har jo skjedd at det har vært mye regn, spesielt da litt sør for Trøndelagen, og det har vært tidvis gjørme på diverse åkra, og bønderen er bekymret da for slåtten, som det heter. Hvordan påvirker det her for eksempel da det å ta turen ut i naturen og sanke? Og der sankes det jo litt av hvert ut I naturen. Det jo, altså, det jo noen som sanker både rype og elg, men altså, da, du skal ha en stor bøtte da, hvis du ut, og, ut på elgsanking, skulle jeg til å si. Tenk mer på sånn som sopp, tyttebær og ikke minst da blåbær. Litt spent på hvordan sesongen blir der. Og blåbær, ja, I dag... Dagens dato, 8. juli, altså den offisielle blåbærdagen. Da kommer ikke vi unna denne låta.
4: Det var en deilig sommerdag.

i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så seg listig om, at vi går pent og stille ned den veien hvor vi kom. Først gikk Pelle med et melkespann, og Kari med et krus, og Mari med en kaffekopp, og Kjell et kremmerhus. Men lillebror som siste mann gikk ikke stille nok. Der ringlet det av 24 blåbær i et lokk. Så kom det noe bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram et loddent dyr fra blåbærlyng og bar.

Det er så koselig. Det er sånn årgangsnostalgi som varmer litt i hjertet. Legenden Alf Prøysen. Husker det gikk noen repriser på NRK en gang i tida. Kanutten og Romeo Klive. Det var en sånn barnetv-serie som gikk da på 60-tallet. Jeg har fått med meg en episode eller to, men jeg jo født i 67. De holdt på frem til 68 da. Kanskje jeg har noen sånne minner som jeg egentlig ikke husker, men jeg fikk det med meg, fordi at jeg var bitte liten. Anne-Kat Vestli som var med, hun var jo så koselig. Ja, ja, litt nostalgi. Så ser jeg at maleren var innom, jeg tror det var sånn rett før vi fyrte i gang låta, så jeg fikk ikke med meg meldinga før låta var gått i gang. Men vil jeg gjerne høre Blåbærturen han, med Alf Prøysen, eller Hanne Krogh som en sier. Men jeg synes det likast at han som faktisk har laget låta får lov til å framføre den på den internasjonale Blåbærdagen. Venter du på dagens konkurranse? Du venter ikke forgjeves, den kommer om ikke så alt for lenge, og det er altså midtbykortet fra Trondheim Management til et verdi av 500 kroner som skal deles ut i dag. Konkurransen kommer ganske snart. Først så kommer Seb og Skip Marley med fin musikk. Det her er Cruel World. Put it down!

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
8: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
9: Vi kaster loss og drar oss ned.
10: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Nea Radio, din sommerradio.

0: The Summer is Magic fra Playa Hitti. Jeg hører dem synge det. Er det sommeren I Trøndelag de eventuelt har tenkt på da?
1: Oh.
0: Ikke så magisk. Ikke enda, men det blir forhåpentligvis. Straks blir det konkurranse. Først musikk fra Van Halen. Ikke med David Lerotte. Her det Sammy Hagar på vokal. Låta heter When It's Love.

0: 812. Låta det var When It's Love. Konkurransen i dag, denne onsdag 8. juli, det gavekort, kreditkortet, ja det ser sånn ut, det lastet inn med 500 kroner, levert av Trondheim Management. Det snakker om Midtbykortet, et kort som kan brukes som betalingsmiddel når du tar turen innom storbyen Trondheim på et eller annet tidspunkt. Og det lang holdbarhet på kortet, jeg tror det holder over et år, så får du kortet, så trenger du ikke å ringe til byen sånn sporenstreks. Bare ta det med, putt det i kreditkortmappa di, eller i, ja, folk har det sikkert i sånn kreditkortmappe i mobiltelefonen, veska si eller noe sånt. For å delta i konkurransen, først merk deg framgangsmåten for å levere svar. Du starter en sms med NEA, du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Og i dag så blir det en ordrebus. Det betyr at du får et par ord, og så skal du da bytte ut dem. Ord du mener betyr det samme, har samme mening, synonymer. Du skjønner det når at du får det utlevert hvert øyeblikk. I dag er det fire ord. Så da må du følge med litt, kanskje notere også. Du skal bytte ut følgende fire ord, og ordene er...
1: Hast.
0: Ja.
1: Brennmerke.
0: Mhm.
1: Rekke.
0: Mhm.
1: Solgud.
0: Ja, ok, vi skal ta ordene en gang til, men hintet er litt viktig, for hintet det er...
1: Bydel i Trondheim.
0: Bydel i Trondheim. Er det midtbykortet fra Trondheim, så er det altså Trondheimsrelatert oppgave. Ok, det er fire ord som skal byttes ut, og når du har byttet dem ut, så skal du slå det hele sammen, og da kommer du frem til en bydel i Trondheim. Vi tar ordene en gang til.
1: Hast.
0: Hast.
1: Brennmerke.
0: Brennmerke.
1: Rekke.
0: Rekke.
1: Solgud.
0: Solgud. Jeg tror den siste er kanskje den enkleste. Så da skriver du det helt bakerst. Og en gang til.
1: Hast.
0: Hast.
1: Brennmerke.
0: Brennmerke.
1: Rekke.
0: Rekke.
1: Solgud.
0: Solgud. Ok, finn et annet ord for hast. Finn et annet ord for brennmerke, og i dette tilfellet, og brennmerke. Du må finne et annet ord for rekke. Og da kan jeg jo være så snill og si at du skal ikke bruke det ikke ordet nå du skal frem til. Du skal ikke rekke nå. Et annet for rekke, ja. Og til slutt da, så må du finne da, den der sabla solguden, som sikkert er enklest. Jeg vet at det er mye å ta inn i dag, men premien er jo et gavekort fra Trondheim Management, en verdi av 500 kroner, kan bli ditt hvis du løser dagens gåte. Kanskje litt vanskelig i dag, ja, men sånn skal det være. En siste gang, Anna.
1: Hast.
0: Hast.
1: Brennmerke.
0: Og brennmerke.
1: Rekke.
0: Rekke.
1: Solgud.
0: Solgud. Ok, der har du altså dagens oppgave. Ja, det er jo ikke noe flir av. Ja. Ja, ja. Så vi så da om det er noen som har hjernecellene trimmet og som skjønner kluet. Vi skal altså frem til en bydel i Trondheim. Kanskje får du et annet hint også sånn etterhvert. Og mens du grubler så får du musikk fra det britiske orkestret Gorillaz. Og låta det er Feel Good Inc.

Feel Good Incorporated. Det var Gorillaz. Og så trodde jeg at dagens oppgave kunne være litt vanskelig å bryne seg på, men her ramlet det jo inn med riktige svar, ser jeg. Først ut var Olav, og så kom det, ja, det ser ikke, det ikke noen navn som jeg dyttet på, men telefonnummeret slutter på 353. Jeg ser også at Marianne har levert svar, Anna K. har levert svar, Solveig Helene, Solfrid, Anna Laila, Kirsten, Jørgen, Arne, ja, det ramler inn svar på dagens konkurranse. Den skal vi repetere senere. Det blir en tur innom den I løpet av den neste timen. Nå blir det en tur innom trafikken, bare for å se ståa der. For det har jo vært litt trøbbel på E6-en I området Værestunnelen, men nå ser det ut til at de har gått seg til, for nå lyser det grønt, der det sist var rødt og faktisk ingen farge grått. Da betyr det at veien ikke I bruk. Lyser det grønt, da flyter trafikken fint, og det lilla så det kjempekø, men nå lyser det grønt fra Ranheim gjennom Værestunnelen og videre. Eneste kø jeg kan se nå, det litt antydning til kø da, siste rest av Malvikveien nordgående mot Vikammerkrysset. Så da det på stell. Togene også I rute etter at det var litt trøbbel på Trondheim S på morgenkvisten I dag. Jordfeil. Jordfeil, jeg synes det litt artig. Jeg trodde det var sånn som bønderne eventuelt sleit med. Nei, nå har det vært så mye regn I det siste, ja. Hør ser du åkeren, det jo søkkablut. Altså, se på jorda. Jordfeil. Ellers, kollektivtrafikken altså I rute, ingen nye ferske meldinger fra politiet, så da vel ting sånn på stell da, I hvert fall inntil videre. Vet du om et eller annet, har du et tips, nyhetstips, trafikktips, innspill, et eller annet på hjertet, send melding NIA T26114. Nå skal du få låta Rødt, Hvitt, Blått. Det et samarbeid mellom Marstein, Og The Girl in Red. Headline.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
6: Dans, 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris

Kudos til Sir Elton John som har kovra Åge Aleksandersen. Der var det langt igjen til Royal Albert Hall på engelsk. Eller var det kanskje Åge som kovra Elton John? Han brukte i hvert fall melodien, jeg tror ikke handlinga var den samme i låta. Politiet melder at en motorsykkel har kjørt inn i autovernet i rundkjøring i Ranheimsveien. Motorsykkelen ligger nå i veibanen, og politiet er på vei med patrulje. Det er det vi vet så langt. Nå kommer det informasjon og oppdatering, så hører du det her på Nya Radio i sommerfrunsjen. Før klokka blir 10, så får du musikk fra KC and the Sunshine Band. Det her er Give It Up.

0: 10.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå er snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland er en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo er ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt er i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre er nesten fulle. Så langt er over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Og der har klokka passert 10 med 3 minutter. Det vil si at sommerfrunsjen på Nea Radio halvveis. Vi raser videre. Hold det gående frem til klokka blir 12. I studio her sitter Bård Danielsen. Følger litt med på det som skjer i Trøndelag. Nyheter, trafikk, etc., etc. Og det onsdag i dag, 8. juli, årets 189. dag. Uke nummer 28. Sunniva, Synnøve og Synne har navnedag i dag. Har jo fått flere bestillinger på Synnevo. Og nå begynner vi å komme litt ut på dagen, så da kan det hende at hun dukker opp full og fin i løpet av denne timen. Det var en melding fra politiet nylig. Det handlet da om en motorsykkel som hadde kjørt inn i autovernet i rundkjøring på Ranheimsveien, og motorsykkelen den ble liggende i veibanen. Nå har politiet kommet frem til stedet og forteller at det hele virker udramatisk. Føreren ned på beina, øvrig trafikk kan passere. Og så er det jo fotballfeber. Ja, den har ikke gått over enda. Jeg vet ikke hva fotballfeberen er på. Sånn type 41,5. Det er feber, vet du. Det er skikkelig feber også, det. Og vi har feber i Norge for tida. Og så har vi registrert at Kygo har gitt ut Haaland-låt. Men det viser seg da at han spilte inn i låt tilbake i 2016. Og Haaland var vel delaktig i låta og videoen på et eller annet vis. Jeg har både låta fra 2016 og den nye utgaven som ble sluppet nå forleden dag. En hyllest til Haaland fra superartisten Kygo. Og det skal du få høre i sommerfrunsjen i dag. Og så må vi en tur til Lofoten, for jeg synes det er litt gøy at lofotværingene, de tar saken i egne hender, finner frem hagla og gjør seg klar. Og sikte på de flyvende irritasjonsmomentene. Nei, jeg snakker ikke om måse, nei. Jeg snakker om droner. De er skitlei turister som kommer med droner. Det er så mye turister, det er så mye droner i lufta over Lofoten. De skal jo ta spektakulære bilder, vet du, av den spektakulære naturen. Men nå er folket som bor der lei. Flere har funnet fram våpen. Mer om den historien skal du få i løpet av dagens sending. Vi skal selvsagt også repetere dagens konkurranse. Og jeg tar gjerne mot en melding. Eller to. Eller 12. Eller 124. Så hvis du har noe på hjertet, har du kanskje noe musikk du har lyst til å høre? Den her fine sommerdagen i Trøndelag, den var litt ironisk da. Send sms Nea til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side.

0: Paradis, havet tar bølgen ifra det trønderske orkestret Tre små kina-restauranger. Ja, klokka din er straks 9:09. Vi tar her og nå en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Det er greit å holde seg oppdatert. Og ferskeste nyhet handler jo om motorsykkelen som kjørte i autovernet da i en rundkjøring Ranheimsveien. Etter kort tid kunne politiet opplyse at de var på stedet, snakket med fører, føreren var på beina, og at det hele virket udramatisk og at trafikken kan passere. Vy buss på Fosen mangler sjåfører og tilbyr nå å sponse bussertifikat mot arbeid i en avtalt periode. Det skriver avisa Fosna-folket. Det er størst mangel på bussjåfører i Åfjord. Teamleder for Vy buss på Fosen, Jan Sverre Eidshaug, sier til avisa at de har unngått kanselleringer så langt. Både turnusarbeidere og pensjonister har bistått for å holde rutene i gang. Det koster opp til 140 000 kroner å ta førerkortet for buss, som inkluderer da yrkessjåførkompetanse. For første gang i historien har Namsos turnforening fått med kvinnelige utøvere på juniorlandslaget til EM i turn. 15-åringene Maja Sæter Danielsen og Carmen Witzøe skriver dermed lokal idrettshistorie. Og ifølge Namdalsavisa så trener jentene i et unikt samarbeid med Beistaturen og setter kursen mot EM i Finland, og det er i oktober. Og det var en trafikkulykke med en mopedbil, Dragvoll Trondheim, i natt. Nødetatene rykket ut etter at det kom melding om at den hadde rullet rundt, men den hadde rullet rundt så mye at den havnet tilbake på hjulene igjen. Det skjedde etter stigende på parkeringsplassen utenfor Dragvoll, universitetet der, som er et yndet sted for øvelseskjøring. Det var en 16 år gammel gutt. Han fikk mindre skader, fikk hjelp av ambulansepersonell på stedet. Politiet, de skal etterforske saken videre.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Fremdeles er det vindatt og kanskje også til en viss grad vått rundt omkring i Trøndelag, men på billedvarslet nå så har de fjernet mesteparten av regnet. Det er eventuelt da Meråker som kan få noen skure utover ettermiddagen, ja, og i åren. Og nå skal også Røros få bittelitt nedbør, ellers har de fjernet det meste av regndråper. Og det er jo helt i tråd med værvarslet, som forteller at det skal bli etter hvert avtagende nedbørsaktivitet. Og utover kvellinga så skal det bli stort sett skya oppholdsvær. Og så blæs det da stiv kuling utsatte steder. Vinden kommer fra nordvest, men vinden skal også rose ned til bris utover dagen i dag. Finest vær i Trøndelag denne onsdagen. Ja, da må du ta turen til Oppdal. Der skal det bli 14 grader, og der skal sola titte fram, skjer det. Det er den eneste plassen med solgløtt da, på oversikten min, i hvert fall enn så lenge. Åren og Røros får 9 grader, så da er temperaturspennet denne onsdagen i vakre Trøndelag 9-14 grader. Men temperaturen dem skal stige i morgen, og det skal bli ganske brukbart når vi kommer til fredagen. Jeg ser at det tikker inn svar på dagens konkurranse enda. Noen som har brukt veldig lang tid på å løse oppgaven, fikk den med seg når den ble da lansert for, ja, det var vel rundt i halv ti tida det, men vi skal ha en tur innom den ganske snart. Så det er bare å gjøre seg klar med penn og papir, for den kan være litt vanskelig i dag, og så hørte jeg det at Anna lovt kanskje et ekstra lite hint. Det ser ikke ut som vi trenger det ekstra hintet da. Vi får se. Nå, Vonda Shepherd, Searching My Soul.

Wanda Shepherd. Noen får vel kanskje minner tilbake til, ja, jeg kaller det såpeserien Ally McBeal. Det var mye rart som foregikk i den serien der. Jeg har sett et par, 3, 12, 14 episoder, vil jeg tro. Calista Flockhart heter damen som spilt Ally McBeal. Så var det jo litt artig da, at etter hvert så fant jo hun sammen da med Indiana Jones, og dem ble gift nå. Dem jo et litt snodig, søtt par. Ja, hun gifta seg med Harrison Ford. Det kommer inn flere meldinger, bestilling på musikk, har til gode å få bestilling på Synnøve og Sunniva, det må vi klare å få til, men det andre som vil høre låter, spesielle låter, kanskje musikk som ikke blir spilt så ofte på radioen, det her en søt liten sak, selv om jeg egentlig kan fakturere Mac-eren etter at jeg har spilt låta. Tar betalinga jeg i en Big Mac. Her er The Blenders med McDonald's Girl.

0: I'm in love with a McDonald's girl in a polyester uniform. Mamma, han er sikkert bare interessert fordi at han tror han får tilgang til gratis Mac-en-mat. Dette var litt reklame da, så jeg har tenkt å lage en faktura nå som jeg sender til McDonald's, og jeg tar betalinga i 14 Big Mac'a. Jeg må ha også 7 quarter pounders, tar gjerne også litt pomfri. Så jeg skal skrive ut den bestillingen nå, og så håper jeg at det kommer noe sånn som Volt eller noen andre å levere da på døra etter hvert. Begynner å bli solten, ja.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol,

0: sommer.
1: Jeg synes den snutten du nettopp hørte nå, bare solskinn I dag, ingen skyer å se. Altså, jeg regner med at det var ironisk da. Men det blir vel finvær. En eller annen gang før lillejulaften forhåpentligvis. Her Amy Grant med Big Yellow Taxi, før vi tar en tur innom dagens konkurranse.

0: Dagens konkurranse, ja, det handler om mitt bykort fra Trondheim Management, og hvis du vinner det her, så kommer det en fin liten konvolutt I posten, og åpner du den, så får du da det her kortet, som ser ut som et bankkort, et kreditkort, det lastet inn med 500 kroner, og det kan brukes da på en rekke steder I Trondheim når du vinner, og det fine at når du får det her kortet, så får du også da en sånn oversikt over alle plassene I Trondheim som godtar det her som betalingsmiddel, og det kan være butikker, kaféer, restauranter, kulturelle tilbud. Ja, det mange plasser du kan bruke kortet. Så har du lyst på 500 kroner å bruke når du besøker Trønderhovedstaden. Følg med, svar riktig på dagens ordrebus, som Trondheimsrelatert, for hintet fra Anna
1: Bydel I Trondheim.
0: En bydel I Trondheim skal vi fram til. Og så det fire ord I dag som skal byttes ut med ord som betyr det samme, har samme mening, det kan være

0: Det er vel ikke så mange å velge blant der. Jeg tror de fleste som løser oppgaven, de starter bakerst. Ah ja, du skal ha han renn der, ja. Ok, da skriver vi da det korrekte svaret, eller alternativet til solgud. Og så er det da de tre første ordene som kanskje kan være en liten utfordring. Og hele pakken består altså av...
1: Hast.
0: Hast.
1: Brennmerke.
0: Brennmerke.
1: Rekke.
0: Rekke.
1: Solgud.
0: Og til slutt solgud. Og vi skal altså fram til...
1: Bydel i Trondheim.
0: Og når du tror du har det klart, så må du sende inn svaret ditt på SMS. Som alltid, start meldingen med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 26114. Det var Nea til 26114, og så skal vi finne en vinner før klokka blir 12 i dag. Nå, musikk fra fastlegen min. Her Dr. Hood.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra

0: hele regionen. Så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisja.no.
1: Agrisjo presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
3: Vi kaster loss og drar oss ned.
4: Sommeren best med Nea Radio på øret.
5: Vi skal snakke litt om dronejakt i Lofoten etter hvert. Vi skal også sjekke meldinger som har tikket inn. Aller først, Lifelines fra AHA.

Lifelines. Nydelig ballade fra Morten, Pål og Magne, alias A-ha. Jeg synes det en veldig, veldig fin låt. Jeg ser det i folk som inne og ja, melder fra om ting og tang. Spikeren på Stjørdal, morgen, står det i meldingen. Ja, det for at den sendte den klokka 9:30. Nå jo klokka over 10:30. Det var litt tregt å registrere det her. Vi får håp det blir likere vær senere i høst. Det også en måte å si det på, for det føles som høst nå, helt enig. Så spill gjerne Gyllene Tider med Ut og Fiska. Ok, jeg skal se hva jeg får til. Det forutsetter at jeg har låta i arkivet. Det en grunn til det, nemlig. For jeg har også fått melding fra Tore André, som sier «Hei, Bård». «Hei, Tore André. Synnøve har navnedag i dag, og da passer det fint å spille Britt Synnøve Johansen med låta «Venners nærhet», som var en Melodi Grand Prix-låt fra 1989. Og igjen så forutsetter det at jeg har den i arkivet. Og nå jeg leta. Jeg har ikke den i arkivet, men til vanligvis, altså vanlig, så klarer jeg å skaffe låtene underveis. Men akkurat nå, i disse dager, i disse tider, så det litt vanskelig. Og det handler litt om den ja, digitale strukturen i NEA Radio. Altså, akkurat nå så synes jeg det litt stusselig på jobb, fordi at jeg sitter i et ribba radiostudio. Alt av ting og tang plukket ned fra vegga, jeg har ikke noen informasjonsskjermer, jeg har mistet deler av internetten, og det ser veldig sånn skralt ut. Det verktøy som står her og der, det rot og ledninger som henger fra taket, og det fordi at vi i flyttemodus. Vi flytter nå studio da fra vårt gamle studio da i Kjøpmannsgata, øverst i Gågata. Eller nederst i gågata, det kommer man på hvordan du ser det, så skal vi inn da i tredje etasjen på Torgkvartalet i et flunkende, splitternytt, strømlinjeformet, høyteknologisk studio. Der det kjempefint. Jeg litt rotatt der også, for det kobles jo ledninger og sånt. Men det betyr at jeg har litt begrenset ressurser her jeg sitter i studio. Og det nesten litt sånn trist, for det føles ut som at alle sammen forre. Altså, ingen blir igjen hvis alle sammen fær, sang tre små kinesere. Jeg føler det litt sånn nå. For nå det ser ut som en sånn byggeplass, eller det mer som en sånn kåk som skal rives, her hvor jeg sitter og lager radio akkurat for øyeblikket. Men poenget mitt at jeg har litt begrenset tekniske og datatekniske ressurser akkurat i denne tida til å skaffe eksterne låter. Og så det noen som sier, men kan du bare spille da fra Spotify? Det ikke lov for en radiostasjon å gjøre det. Hvis det kommer for øre på dem som driver Spotify, så kan det smelle ganske bra i innkrevningsboksen. Altså, vi kan få oss en faktura i bot der. Altså, det har du sikkert også lagt merke til når du går på butikker, klesbutikker, andre butikker og sånn der. De betaler lisens for å få lov til å spille musikk og sånn. Når det er mange som hører det, for at en lisens på Spotify jo beregnet på en person eller en husstand. Med mindre du har betalt for å dele eller noe sånt. Jeg vil ikke gjøre noe ulovlig. Så jeg kan hverken stjæle fra Spotify eller spille fra Spotify. I disse tider, men det har andre måter å få tak i musikken på. Men det funker ikke akkurat nå i denne flyttefasen vi inne i. Men jeg kan søke på internettet og få opp teksten på låta til Britt Synnøve Johansen, Venners nærhet, og jeg kan eventuelt legge på litt klang, og så kan jeg synge den selv. Men så artig skal ikke vi ha det. Det blir likere om i ukes tid når vi har flyttet inn i nye lokaler.

Campbell med sangen om jålekobboyen. Det er bare å søke opp Rhinestone Cowboy, så skjønner du hva jeg prater om. Det er en fin låta. Og det er jo litt sånn cowboymusikk. Og hva var cowboyene kjent for? Jo, ri på hest og skjøt med revolver. Og det er noen som driver og skjøt nå oppe i Lofoten. Jeg vet ikke om det er revolver eller hagle eller bazooka de eventuelt bruker. For det er slik da at ordfører i Moskenes sier at innbyggerne nå begynner å bli skitlei. Da er vi oppe i Lofoten. De har funnet fram våpen i frustrasjon over irriterende flyvende objekter, og da er det fort gjort at vi lar tankene gå til måsene, men det er ikke måsene, det er drona. Nå ber kommunen, Moskenes i Lofoten, kommunen og staten om hjelp. Og det handler da om turister som kommer på besøk, og nå er det jo slik at før i tida så hadde jo turisterne med seg kanskje et lite fotoapparat, litt sånn Instagram-apparat. Det var altså ting som het Instagram før Instagram også, bare så det er sagt. Da tok de bilder og var fornøyd med det. Nå har de flyvende fotoapparater som tar fantastiske bilder i 4K og sånn. Veldig, veldig mange turister har med seg drone når de kommer på besøk. Hovedsakelig dem som kommer med bil, og gjerne da også bobil eller campingvogn. Og de sender opp sine droner for å ta finfine, spektakulære bilder da, av en spektakulær natur som det er i Lofoten. Men nå begynner folk som bor der å bli meget, meget lei, og har da funnet fram våpenet. Det er nemlig slik at flere, de har nå tatt ordet for å skjøte ned dronene til turistene. Det er ordfører Hanna Sveidrup som sier at beboerne i Lofoten-området har funnet fram våpen, og de har planlagt å skyte ned droner, men Nordland politidistrikt har ikke registrert saker der personer har skutt ned eller trua med å skyte ned droner. Enda. Men de har registrert over 50 oppdrag om ulovlig droneflyging i Lofoten. Det har de gjort hvert år siden 2024. Kommunen har sagt at de vil prøve å teste digitale dronerestriksjoner i området, sånn som boligfelt, nasjonalpark, reinbinger eller bringen eller hva det heter. Og der, ikke minst, det er kritisk infrastruktur. Luftfartstilsynet, de sier at det juridisk kan være mulig å innføre da digitale dronerestriksjoner, men at slike zoner ikke vil stoppe dronene fysisk. Hva er vitsen med dronerestriksjoner da? Du kan jo ikke ha skilt opp i lufta. Sånn flygende skilt, da må du ha en drone opp i lufta med et skilt. Droneflyging forbudt. Det blir jo i seg selv en selvmotsigelse, egentlig. Problemet er det at de flyr jo dronene, de vil jo høyt opp i lufta, men da må de jo fly litt lavt og forbi for eksempel boliger eller noe sånt, og det er ikke så artig når at du kikker ut baderomsvinduet, eller du sitter på verandaen din med bikini og koser deg og sånn, og så plutselig så hører du... Ikke sant? Og da kan jo inn at du blir tatt bilde av også, og det er heller ikke lov i forhold til det med personvern. Det beskrives da fra Lofoten at innbyggerne opplever droner over hager, ved boliger, over skole, barnehageområder og i populære turistområder. Man blir statister i sitt eget liv, det er ikke en god følelse, er det enkelte som sier. En annen hadde sagt, hvis det er klart å hoppe høyt, så hadde det kommet til å hoppe opp og dratt ned dronen. Men siden det ikke går, så finner hele folket da i Lofoten fram skytevåpen. Så nå er det altså åpen jaktsesong på droner da, i Lofoten. Og det er jo litt sånn interessant. Det høres jo litt alright ut. Så hvis at myndighetene godkjenner det her, ja, det er åpen sesong på droneskyting fra 1. juni til slutten av august. Da er det åpen jaktsesong på droner. Kan jo hende at de får bukt med problemet. Hva er alternativet da? Politiet, har ikke politiet egne droner da? Så hvis en drone flyr opp, en ulovlig drone, så kommer det en politidrone, flygende, den sier både legger seg opp på siden da med på dronen, og liksom vinker jo ikke inn til siden da.
Den vinket jo ned til bakken. Kanskje politiets drone også skulle ha fått sånn våpen. Det finnes jo ganske heftige droner, har vi hørt. I hvert fall fra Iran-området. Hva de eventuelt kommer til å gjøre, politiet sier at ikke skyte ned droner, men folk nordafor, de ganske flinke til å ta, jeg skulle si, hagla I egne hender.

0: Før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Lyden av sommer. Nea Radio.
4: Fikk bestilling tidligere i dag på navnedagsrelatert musikk. Synne Vo, låta som ble bestilt passet, for det var så tidlig på morgenen. Men nå er jeg her, for nå har Synne Vo blitt full og fin.

0: Bravo, full og fin, og Synne har navnedag i dag. Grattis. Klokka, den har blitt 11, ser jeg.
1: Klokka er 11.
2: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser er satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person er funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det er sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Nea Radio. Sommerradio.

Og der har klokka blitt 11:03, og det er onsdag i dag. Lislørdag, som vi også kaller det da. En onsdag som gir mest høstfølelse, sånn værmessig. Det er ikke innenfor. Nei. Noen må skru opp termostaten noen hakk. Ryktene forteller at noen har tenkt å gjøre det, så det skal bli likere nærmere helga. 8. juli, årets 189. dag, uke nummer 28. Sunniva og Synnøve og Synne har navnedag i dag. Nok en gang beklager at jeg ikke kan effektuere enkelte ønsker. Jeg har ikke tilgang til å få musikken inn i databasen. Fordi at vi er på flyttefot. Det begynner å bli skralt når jeg kikker rundt meg. All pynten, all de fine stemningslysene, alle TV-skjermene som jeg hadde informasjon på. Borte vekk. Og så har de revet ned både takplata og datakabelgater, så nå ligger det strødd rundt meg. Det er så rotatt, men det blir så fint når vi flytter inn i nye lokaler i Torgkvartalet om en liten ukes tid. Ja da. Men jeg har funnet en låt i arkivet, så vi skal ha en aldri så liten navnedagsrelatert låt. Og det er da Sunniva. Hvilken Sunniva, tenker du? Ja, hvis du har noen som har bursdag i dag, og du har lyst til å sende dem en bursdagshilsen, så gjør det. For da kan jeg koble den hilsenen til den navnedagsrelaterte låta fra Sunniva. Enkelte vet allerede hvor vi skal hen, og dem som ikke vet det, dem får bare følge med. Det kommer i løpet av denne timen. Og så skal vi høre da den nye Kygo-låta. Med hyllest til Erling Haaland. Den ble sluppet hva det går, tror jeg. Ja, fleten dag. Så viser det seg at låta ble opprinnelig laget tilbake i 2016. Da var også Erling Haaland involvert, men nå er den oppgradert da til 2026-versjon. Du skal få høre mer om det. Og hva med folkefest på torget i Trondheim på lørdag? Altså gratis folkefest med skjermer sånn at folk kan se det på torvet. Sist det var sånn samling, så var det et forspill. Og når forspillet var ferdig før Brasilkampen, så var det sånn: takk for at dere kom! Nå er det opp til dere å finne dere en TV-skjerm et eller annet sted. Og lykke til med det når alt var booka overalt. Hva gjør Trondheim? Hva gjør Kent Ranum? Vi skal se litt på den saken også. I tillegg så har vi diverse andre ting vi skal innom. Kommer tilbake til det. Konkurransen, så klart. Og kanskje din melding på lufta, hvis du har noe på hjertet, vel å merke. Da sender du en SMS. Nia er kodeordet. Du sender meldingen til 26114. Sir Paul McCartney er på gang med låta Dance Tonight.

Everybody's gonna dance tonight, var det der? Det var selvsagt superstjerne, superkomponist, supervokalist, superbassist Paul McCartney. Jeg glemte, unnskyld, Sir Paul McCartney. Vi tar en snartur innom de ferskeste lokale nyheterne i Trøndelag, og politiet har meldt om brann I en bobil ved Nyheim Camping på Namsskogan. Alle tre personer har kommet seg ut. Brannvesenet, de skal være på stedet nå. Mer informasjon har vi ikke, det skal vi komme tilbake til når det eventuelt kommer en oppdatering fra politi eller nødetater. Det blir stadig dyrere å være leietaker I Norge. Nye tall fra husleieindeksen for andre kvartal 2026 viser en markant prisøkning på landsbasis det siste året. I Trondheim har prisene økt med nesten 6%. Gjennomsnittlig leiepris I Trondheim 14.174 kroner, noe som like over landsgjennomsnittet. Når en økende del av de private utleieboligene forsvinner inn I det mer fleksible og lukrative korttidsmarkedet, så tømmes det ordinære leiemarkedet for faste boliger, det sier Kjetil J. Olsen, daglig leder I husleie.no. En motorsykkel kjørte inn I autovern I en rundkjøring på Ranheimsveien I Trondheim tidligere I formiddag. Kort tid etter kunne politiet opplyse at de hadde kommet frem til stedet og at føreren var på beina. Politiet opplyser at det hele virket udramatisk og trafikken kunne passere. Og motorsykkelen som ble liggende I veibanen, den blitt fjernet for en god stund siden. Vi buss på Fosen mangler sjåfører og tilbyr nå å sponse bussertifikatet mot arbeid I en avtalt periode, det skriver avisa Fosnafolket. Det størst mangel på bussjåfører I Åfjord. Og det koster opp til 140 000 kroner å ta førekort for buss, som da inkluderer yrkessjåførkompetanse. Så du på jakt etter bussjåførjobb, ta turen til Fosen. Det musikk fra Gwen Stefani sammen med Aiken. Låta heter The Sweet Escape, og vi skal ta en titt på værvarslet etter hvert I løpet av denne timen. Men først, yeah!

Woohoo! The Sweet Escape heter låta fra Gwen Stefani og Aiken. Altså, det blir litt fotballprat også I dag. Det ikke å unngå, det jo det folk prater om, og det som fyller mesteparten av tida på diverse kopekasser, radioapparater, men også I Nea Radio da. Sånn det. Det går over etter hvert. Vil jeg tro. Det siste jeg har hørt nå, det var fra England, som hadde fått med seg da at Donald Trump har da muligheten til å ringe Infantino og si det at kan jo oppheve det røde kortet, eller oppheve karantene på en spiller, og så gjør FIFA det. Fra England så har de nå lagt inn et ønske om at eventuelt Kong Charles I samarbeid med Kong Harald tar kontakt med nevnte Infantino, sjefen for FIFA, og ber han sørge for at uansett hva som skjer på lørdagen, kampen mellom England og Norge, så gjør et eller annet sånn at de eventuelt ikke spiller eller bytter noe lag, fordi at engelskmenn, de vil nå gjerne ha finale mellom Norge og England, hvilket umulig, sånn som ståa I, for det jo vinn eller forsvinn, og det skjer jo nå på lørdagen, og det trist at det ikke en mulighet for at Norge og England dem som står igjen I en finale. Så da de rettet det en henvendelse da til King Charles, og bedt han også alliere seg med vår konge, Kong Harald, ta kontakt med Infantino I FIFA, og be han om å justere på opplegget, slik at det kan bli en realitet. Altså, jeg skjønner jo at det ikke går an, men du, det esken går artig, det kunne vært. Det hadde vært så fint. Men så det her da med folkefest, og det altså førstkommende lørdag at det braker løs klokka 23 på kvelden, Norge-England, og da det stappfullt på byen I Trondheim, Trøndelag. Det reserverte bord, det koster litt, og det vel ganske klink umulig å komme på en sånn pub-bar-plass som viser kampen og serverer øl. Det klink umulig å komme 10:55. Vil jeg tro. Så derfor så det jo flere som har tatt det ordet for å gjøre det de gjør I Oslo, nemlig å åpne opp rådhusplassen, åpne opp der, gratis og samles. Det alkoholfritt I utgangspunktet, ingen serverer øl I området, men det svære skjermer sånn at folk kan feire sammen. Og hvorfor kan ikke vi gjøre det I Trondheim for eksempel? For sist de arrangerte en sånn samling på torvet I Trondheim, så var det bare et forspill. Det var ikke noen storskjermer, ingenting der. Så når at de var ferdig med forspillet, så var det sånn, ja, takk for at dere var med på forspill. Vil dere se kampen? Ja, lykke til med å finne dere en plass. Altså, det var ikke det som ble sagt, men det lå litt I bakkant akkurat det der. Jeg ser også at en kar ved navn Torger Larsen Nyberg, han har da skrevet da et debattinnlegg på adressa NO, og har overskrifta «Ranum lovte gåsehud, men glemte kampen». Høyrestyrte Trondheim heier folk inn I køa hos dem som selger bordpakka, det sier da Torger Larsen Nyberg, som da har et lengre debattinnlegg på adressa NO akkurat nå, og som ja, adresserer akkurat det problemet som jeg var inne om, at ja da, vi skal feste, vi helt til kampen starter. Da ikke noe fest lenger, da får dere finne en annen fest, og det kan være litt vanskelig. Så derfor det flere som har tatt ordet for at nå må Trondheim gjøre sånn som Oslo har gjort, og bare for å si det, Bergen har nylig vedtatt at de skal åpne da togallmenningen og sette opp storskjermer og invitere folket til gratis samling for å se kampen. Hva med Trondheim? Siste nytt I den saken at byrådet I Trondheim nå kaller inn til et ekstraordinært møte fredag morgen. På planen så skal det da stå planlegging av fotballfest. Byrådsleder Kjetil Reinskø uttalte til Adresseavisen tidligere denne uka at kommunen gjerne ønsket å invitere til en gratis VM-fest på torvet, men understreket samtidig at finansieringen ikke var en kommunal oppgave. Hvis politikerne selv har tenkt å ha en fest eller fyke rundt og ha det artig, ja, da ikke noe problem å finne penger. Tenker jeg. Jeg har ikke belegg for å si det, men det sånn jeg tenker, og det sikkert sånn andre også tenker. Flere lokalpolitikere reagerte på det her, og ment at kommunale midler burde tas I bruk for å sikre denne fotballfesten. Og nå det altså ting som tyder på at det skal bli da et hastemøte
da, og en hastebehandling, og eventuelt da klar å få til da en fotballfest, for det ikke plass da alle sammen på uteplassene i Trondheim, og det sikkert mange som kunne ha tenkt seg å ta turen til storbyen. Nå det jo slik at det vises jo kamper rundt i hele Trøndelag, så skal ikke jeg gå i den tabben som NRK har gjort den siste tida nå, hvor at de snakker om folkefesten, Karl Johan, Slottsplassen, Ullevål, det bare der det fans, det ikke jeg. Jeg synes de veldig navlebeskuende i NRK for tida, med tanke på dekning av fansen her hjem. Det lite andre plasser i monitor enn det som foregår innenfor Ring 3. Hei, jeg betaler TV-lisens. Ha litt fokus på utkantstråk også, om det så Trøndelag. Så spørsmålet jo bare, vil de klare å dra i gang en folkefest? Det gjenstår å se. Møtet skal være fredag morgen. Det hvert fall litt for sent. Kunne ha fått et møte allerede i forrige egentlig, men vi krysser fingrene og håper at det blir folkefest med tusenvis av folk på torvet i Trondheim. Vi husker jo hvor fint det var under ski-VM og medaljeseremoniene der.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
7: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
8: Har vi noen planer til uka, eller?
9: Nei. Hytta da, eller?
8: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
9: Hvor det skjer masse da?
10: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
11: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
12: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
13: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
14: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
15: Nei, skal ikke vi ta oss en sving da? Det fin svingmusikk fra Electric Light Orchestra. Det rock and roll is king.

Jeff Lynne, mannen bak, hjernen bak, komponisten bak musikken til Electric Light Orchestra. Takk for dansen. Det var swingmusikk. Rock and roll is king. Jeg har klart å finne fram en navnedagsrelatert låt til tross for litt sånn datalydtekniske begrensninger i disse flyttetider. Det er altså Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag i dag. Og Synne, hun har fått to låter. Synne, Vo. Synnøve klarer ikke effektuere, men Sunniva skal vi klare å få til. Og den her går til alle som har bursdag i dag, så det er både bursdagsmusikk og navnedagsrelatert musikk. Og hvor skal vi reise? Vi skal til Kjuttavik.

Gratulerer med dagen til dem som har bursdag i dag. Og så var det Sunniva som sang. Men det var jo ikke Sunniva da. Altså, Sunniva var jo navnet på figuren i Kjuttavika. Hun ble jo spilt av og sunget og framført her nå av Janne Ahonen. Var det ikke? Det var Janne Formo, så klart. Enkelte sier jo at ost er ost, hund er hund, Janne er Janne. Men det er ikke bestandig rett. Nå er det slik da at flere kaster seg da på VM-bølgen, og den siste det er da Kygo. Som nå kommer med Haaland-låt. Og det en historie bak det her. For 10 år siden så spilt Erling Braut Haaland og noen kamerater inn låta Kygo Yo. For de ville gjerne hylle da, Bergensartisten. Altså for 10 år siden, så vet du sikkert hvor gammel Haaland er nå. Hva er han da? Rundt sånn 25. Var han 15 år da? Ja, rundt sånn 14-15 års alderen. Da laget da Erling Braut Haaland og noen kompiser da en låt for å hylle artisten Kygo som da hadde slått igjennom. Og hvordan hørtes det egentlig ut da, når Erling Braut Haaland og kompiser laget musikk? La oss lytte litt på Kygo Yo med bandet Erling Braut Haaland. De kalte seg for Flow Kings. Det høres jo litt Kygo ut da, det her også. Det er altså laget for 10 år siden, 2016 da.

0: en hyllest da til Kygo, for vi hører jo det på musikken. Musikken som hadde da kallenavnet Tropical House. Det var definisjonen.
1: Ut og tok en sesam salat, for et såpass svær kar som meg trenger brandmat.

0: La meg ta dem med til et fantastisk. Det
1: liksom greit med de her to guttene som synger. Men høydepunktet i låta jo når Erling Braut Haaland kommer inn. Der har man sånn rekkefølge. 1, 2, ja. Nå er det Haaland sin tur igjen.

0: Altså, det er jo kult da, at det finnes en låt hvor faktisk verdens beste spiss søng på. Jeg synes det artig. Men det her spilte jeg min altså for 10 år siden. Og så sa da Kygo i etterkant at hvis at Haaland skårer på Brasil og vinner mot Brasil, så skal han lage en remix av låta til Flow Kings. Opprinnelig var jo den låta en hyllest til Kygo. Nå er ting snudd. Nå er det Kygo som har laget en hyllest tilbake til Flow Kings og i hovedsak da Haaland. Hvordan høres 2026-versjonen ut? Den får du her.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er farlig, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Kygo, jo, originalt med gjengen Flow Kings, hvor også Erling Braut Haaland da var vokalist. Og vi hørte jo, han sang jo så mye bedre på den nye versjonen. Jeg tror det takket være den her autotune-maskinen til Kygo da. Men det var jo gøy, og så har de fått lurt inn litt ro inni låta da. Ja, så det finnes altså en låt hvor Erling Braut Haaland søng. Vi har den her og nå i arkivet. Fra det ene til det andre, og for siste gang i dag. Det er ikke lenge igjen til vi skal finne ut hvem det er som vinner midtbykortet fra Trondheim Management, verdiene på 500 kroner, og i dag så er det en ordrebus som består av fire ord som skal byttes ut, erstattes med de riktige alternativene, synonymer, ord som betyr det samme, har samme mening, og i og med at det er et gavekort som kan brukes i Trondheim, så er da oppgaven...
1: Bydel i Trondheim.
0: Ja, det er det vi skal frem til. En bydel i Trondheim. Og når du vet det, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Du skal bytte ut følgende fire ord.
1: Hast.
0: Hast.
1: Brennmerke.
0: Brennmerke.
1: Rekke.
0: Rekke.
1: Solgud.
0: Solgud. Ok, du må finne et annet ord for hast, et annet ord for brennmerke, og i dette tilfellet, og brennmerke. Noen ting. Ok. Og så må du finne et annet ord for rekke, og til slutt så må du finne da den rette solguden. Det er ikke så veldig mange å velge der, vil jeg tro. Ok, ta det for siste gang du også, Anna.
1: Hast.
0: Mhm.
1: Brennmerke.
0: Ja, det var det.
1: Rekke.
0: Mhm.
1: Solgud.
0: Ja. Og da tar du altså bytte ut de her ordene og slår det hele sammen, og har i bakhodet at du skal fram til en bydel i Trondheim, og når du tror du vet det riktige svaret, så start en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Og altså, Anna vil gjerne komme med et ekstra hint, og vi kan ta det på tampen nå. Hva var det for noen ting?
1: Hint, Rotmo.
0: Hæ?
1: Hint, Rotmo.
0: Hint, Rotmo. Ok. Ja, da fikk du et hint på tampen. So nice to-

0: Invisible Man fra Dance with a Stranger. En liten oppdatering på bobilbrann Namsskogan. Det ble nemlig meldt en brann der. Nyheim Camping. Alle tre personer hadde kommet seg ut av bobilen. Og brannvesenet har altså vært på plassen. De har slukket brann, og tre personer nå tatt med av ambulanse for videre sjekk, står det I den siste oppdateringen fra politiet. Og så en siste titt på været for I dag.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og ikke bare I dag, men vi skal også se på morgendagen og dagen derpå. Ja, det hørtes litt trist ut. Dagen derpå, det litt sånn kjipt begrep. I dag, nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Men utover formiddagen så roer vinden seg ned til bris. Vi får enkelte perioder med regn, men etter hvert så skal det bli avtagende nedbørsaktivitet. Og I kveld, oppholdsvær. Skyet oppholdsvær, vel å merke. Temperaturen I dag oppe I 14 grader, nei vent da, 16 grader på det varmeste. Nå de snugg litt på tall her. Orkanger det som får høyest temperatur I dag, ser jeg. En tur innom morgendagen. Tekstvarslet forteller at vi skal få bris. Det høres greit ut. Utover ettermiddagen, periodevis frisk bris på kysten. Stort sett skyet vær, kanskje lokal tåke. Perioder med litt regn I ytre strøk. Temperaturen I morgen, bitte litt høyere enn I dag. Vi kommer opp I 17 grader på det varmeste I morgen. Oppdal det som blir varmest. På fredagen så øker temperaturen ytterligere. Vi kommer opp I 23 grader på det varmeste. Og da må du ta turen til Ålen for å få det varmeste været. Så blir det litt lavere temperaturer igjen på lørdagen. Men det blir greit da, for det blir ikke så mye regn. Det kan bli solgløtt på lørdagen. Og det en stund igjen til helge enda. Feriemusikk får du her og nå. Lindsey Buckingham. Låta heter Holiday Road.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
3: Er du pensjonist? Da gir Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Han har jo laget låta Ilsvik Øra, vet du. Straks Kyrredal på plass med sin sommerblanding, og så blir det interessant stoff på Nya Radio videre utover dagen også, og så blir dagen til kveld og kvelden til natt, og plutselig det morgen igjen. Og da tror jeg jagger med en ny sommerfrunsj fra klokka 8. Da jeg tilbake igjen. Navnet mitt Bård Danielsen. Hyggelig at du har hørt på. Hyggelig at du har tatt deg tida i den travle sommeren din. Kanskje ikke så travelt da. Jeg sa vi skulle avslutte med en fin låt. Vi maner fram sommeren ved hjelp av Michael Bublé. It's a beautiful day. Hei da!

0: i 12.
1: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikanske angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været for onsdag. Det meldes om nordvestlig liten kuling utsatte steder, men den skal roe seg ned utover formiddagen. Først på dagen perioder med regn og regnbyger, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær, og maksimumstemperaturen onsdag kommer opp i 13 grader.
3: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velmøtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg sitter her og ønsker deg en fortsatt god sommer. Vi skal høre at år etter år gjentar det samme mønstret seg. I sommermånedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå peker ekspertene på en drink som årsaken til økningen. Mer om det snart. Og så er det en helt unik sommer på Finn. For første gang er det to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene er fotball-VM i USA, men de som ikke skal dit, hvor skal de igjen? Det får de vite denne timen. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i en årlig kåring. Men norske byer er ikke blant topp 10 denne gangen. Og vi skal også høre om valutakursene for de som skal til USA eller et annet sted i utlandet. Kjekt å vite, og mer om det får du altså snart.

0: Sommervær vil vi alle ha, og her er værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut til å få det fineste været. I hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader. Kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen. Og det er da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så er det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen er på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så er det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.
1: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: alt det som du var.
1: Hvilken by er den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så er det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det er å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som er rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så er kinesiske byer øverst på lista.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarselet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

0: År etter år så gjentar det samme mønstret seg. I samme månedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå utpekes en klassisk sommerdrink som driver en bak salget, ifølge Bama. Så snart sommeren kommer, skyter salget av myntefart, sier produktsjef for urter i Bama, Tobias Nord. Om gradestokken stiger, så gjør myntesalget det samme, sier han. Og han forteller at i fjor sto perioden mai til august for hele 41% av det totale myntesalget. Det er særlig mai med sine mange fridager og fellesferien i juli som skiller seg ut, forteller Nord. Og mynte er en av våre mest populære friske urter. Urter passer godt i alt fra salater og desserter til asiatisk mat og iskaldt vann. Men Anders Hafskjold, som er urteprodusent, tror at myntesalget øker fordi folk bruker den til mojito, en drink som er populær om sommeren.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laga. Kanskje så er
4: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

I noen deler av landet rekker vi, Rogaland for eksempel, Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet, 18,5 i Vestbehagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad, 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund, 16 grader ved Baggestranda i Molde, og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim, og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Hersandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der, 18 grader ved Breivik i Bodø, og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

Plutselig skal alle til USA på veldig kort varsel. Hva kan det være årsaken, tro? Kan det være fotball? Det nå fotballfeber ifølge Finn Reise. De opplever en 1000% trafikkøkning på de som søker i siste liten til USA. Og dette en helt unik sommer på Finn, sier August Grønli, som reiseekspert og direktør i Finn Reise. For første gang har vi to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene selvfølgelig fotball-VM i USA, og det andre feriehjem i Norge. For de som ikke pakker kofferten for en spontantur over Atlanteren, så vender de i stedet blikket mot det norske markedet. Og det

Det strålende sommervær på Østlandet som sørger for et kraftig oppsving i siste liten bestillinger av norske feriehjem og hytter. Og det er altså en helt utrolig uke når det gjelder fotball, og det merker man også de som vil til Miami.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotel Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Jeg måtte sjekke listene opp og ned der, og finner ikke noe fotball-VM i kveld. Hva skal vi gjøre? Her noen TV-tips. Hvis du vil se på Tour de France sykkel, så går det utover ettermiddagen på TV2. Magasinet i kveld klokka 21.35 med alt om dagens etappe. Det landslagspausen, dokumentar på NRK 3 med fotballgeniet Erling Braut Haaland, som møter motstand før EM-kvalifiseringen 22.35 på NRK 3. eBay-skandalen, se for deg en blodig grisemaske, kakelakker og gravkranser, alt levert på døra uten avsender. 21.10 på NRK 1. Og så var det The Equalizer i går på TV3+, så det ikke så overraskende at toeren kommer i dag. Robert McCall jobber ikke med frykt, han overvinner den, og nå har hans mørke fortid innhentet ham. 21.00 på TV3+, i kveld The Equalizer 2.

I dagens Kjekt å vite ser vi litt på valutakurser. For nå er det mange som skal til USA i siste liten, og det er greit å vite sånn noenlunde hvor dyrt det er. Amerikanske dollar står nå i 9,880, og det er litt ned fra dagen før. Den har gått litt tilbake igjen de siste dagene, heldigvis for oss som skal reise ut. Når det gjelder andre valutaer, så er britiske pund nå i 13,13. Det er litt ned fra dagen før. Danske kroner er i 150,0, så 50% dyrere enn norske kroner. Euroen er i 11,21, litt ned fra dagen før, mens svenske kroner holder seg over 100, 101,54 ifølge valutakalkulatoren til Norges Bank. Polske zloty står i 2,61, mens kinesiske yuan står i 144, japanske yen i 6,05 og islandske kroner i 7,8.

0: klokka er 13.
1: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Været for onsdag. Det meldes om nordvestlig liten kuling utsatte steder, men den skal roe seg ned utover formiddagen. Først på dagen perioder med regn og regnbyger, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær, og maksimumstemperaturen onsdag kommer opp i 13 grader.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

bare å lene seg tilbake og nyte sommeren sammen med oss. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en god sommer med litt sommermusikk, litt agurknyheter og ting som er kjekt å vite på en dag som denne. Det er blant annet ski-VM. Kanskje ikke det mest åpenbare å snakke om i dag, men det er ikke bare fotball-VM, vet du, Norge gjør det bra i. Vi gjør det også bra i ski-VM. Og nå er det bestemt hvem som skal være vertskap for ski-VM i 2031. Vet du ikke svaret nå, så skal jeg holde det litt hemmelig et par minutter til. Vi skal også høre at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen, mener ekspertene. Men å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, så ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke vil ha med deg, for å si det sånn. Det er noe vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

0: Sommervær vil vi alle ha, og her er værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut til å få det fineste været. I hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det er da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så er det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen er på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så er det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet og over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
7: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Det er fortsatt litt igjen av fotball-VM, men vi kan begynne å se litt på andre verdensmesterskap. For eksempel ski-VM i 2031. Det blir tyske Oberstdorf som skal arrangere det. Det har internasjonale skiforbundet bestemt. Oberstdorf ligger altså sør i Tyskland. Og den tyske vertskapsbyen fikk 16 stemmer mot 6 stemmer for slovenske Planica. Og FIS-president Alexander Osbelt sier i en pressemelding at han vil gratulere Oberstdorf med en imponerende søknad fra et av de mest ikoniske stedene for nordisk skisport i verden. Trondheim var vertskap for det forrige mesterskapet i 2025, mens Oberstdorf har vært vertskap for ski-VM 3 ganger tidligere. Sist gang var i 2021, der Norge endte med 13 gull, 11 sølv og 7 bronsemedaljer. Og Norge stakk av med 31 av 72 medaljer og satte med det norsk VM-rekord.

oppdatert på hva som er riktig om dagen i dag. For eksempel hvem som har navnedag. Det er Sunniva, Synnøve og Synne. Alle navnene kommer av anglosaksisk Sungifu. Solgave betyr det. Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad, står det i dagsdato. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang København 04.33, solnedgang 21.56, det er sommer. Det er det også i Kairo i Egypt, soloppgang 05.59, solnedgang 19.59. Vi tar med oss at Nordkoreas diktator Kim Il-sung døde på denne dagen 1994. Skuespiller Lena Endre ble født i 1955, og skiløper Ulrich Wehling i 1952. Politiker og minister Thorvald Stoltenberg ble født i 1931 på denne dagen.

0: Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke er så veldig glad i, så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Og ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie i år. Og det er dessverre mange som får veggedyr med seg hjem i bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Byrkjeland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det er noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innland, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det er 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud er det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det er 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så er det 21 grader i Seljordsvatn, og det er også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad er det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så er det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand, 20,2 ved Løvøya i Horten.

Det er ikke bare på banen at fotballen er god, det er også i den mentale helsen. Fordi antallet personer som har kontaktet krisetelefoner har sunket under VM. Og mental helse tror fotballfesten har en samlende effekt, melder NRK. Og både Kirkens SOS og Mental Helse har sett nedgang i antall innringere så langt under VM. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg Heggelund, sier at vi ser at det var færre enn vanlig som tok kontakt med oss mellom klokka 22 og midnatt søndag. Og vi tror det kan ha en sammenheng med kampen, mener hun. Og Norse flyselskapet setter opp nok et fly fra Oslo til Miami i forkant av Norges kvartfinale mot England i VM. De satte mandag inn et ekstra fly, og nå setter de altså inn nok et. Den første flyvningen ble utsolgt på sekunder, heter det i en pressemelding. Og responsen har vært helt overveldende, sier konsernsjef Eivind Roald i Norse.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
7: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

I kinotips denne gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva er det som kommer av filmer. Her er tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer i juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter er nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer i slutten av måneden er Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilmen altså Ice Cream Man som kommer. Og i august kommer The Invite. Det er Joe og Angelas ekteskap som er i ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg i en retning ingen kunne forutse. Dette er ikke horror, det er en komedie som altså kommer i august. Noe du kan se frem til på kino.

Er du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå er det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme ifølge Nkom. Undersøkelser fra Ipsos, som da er 20%, svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Og unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

0: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Været for onsdag. Det meldes om nordvestlig liten kuling utsatte steder, men den skal roe seg ned utover formiddagen. Først på dagen perioder med regn og regnbyger, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær, og maksimumstemperaturen onsdag kommer opp I 13 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange sier Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: Da har sommerradioen kommet seg på plass igjen.
1: Ja, og nå skal det handle om villsau, for vi har fått besøk av Aina Tørrelsen fra Hurran Villsau. Og Aina, det er mye villsau ute på øya her.
2: Ja, det er kjempemye. Vi er jo villsau-kommunen, vet du.
0: Ja, mange vil kanskje si at det nesten bare villsau her. Ja, nei, bare. Nå tenker jeg høyt da.
1: Men hvordan dyr er det, en villsau?
2: En villsau er en gammelnorsk rase som er veldig nøysom og halvfør, som ikke trenger å være i fjøs på vinteren og er veldig sånn rustet til å klare lamming selv. Og, ja, det er en sånn ursau.
0: Ja, rett og slett en urrase. Hvor langt tilbake snakker vi at de har vært her? Sånn alltid? Eller?
2: Hjelp, nå spør du kjempevanskelig.
0: Eller har de blitt satt ut her? Eller hva er, hvordan har den havnet hit?
2: Ja, nå spør du godt egentlig. Det er ikke helt satt meg godt nok. Nei, du, skal være helt ærlig.
0: Du bare passer på dem.
2: Jeg passer på dem, ja. Og, det, og den er jo et godt beitedyr, sant? Mm. For kystlyngheia vi har her. Og den... Og det at den er nøysom, ikke sant? Mm. Den eter jo alltid fra tang i fjæra til lung til gras til ugras, skal jeg ta seg. Ja. Ja, så den er jo veldig sånn nyttig å ha.
0: Hva betyr den for ja, utseende og naturen og slik som Frøya fremstår?
2: Synes den passer godt sammen med sånn som Frøya fremstår. Jeg snakket med en forsikringskall her forrige uke, og han sa til meg at du vet det, sier han at han var egentlig fra Hedmark da, og så sier han det at hun jobber i Trondheim, så sier han det at dere trondhjemmerne, sier han, de er ikke ordentlig trøndere, men du er en sånn vill trønder. Så jeg tror at det er ganske beskrivende. Vi er litt sånn viltrøndere og vilsau.
1: Går godt i lag.
2: Går godt i
0: lag. Men man heller jo sau for ull og kjøtt primært. Ja. Er det det som er basisen for vilsau nå?
2: Ja, ikke olla faktisk.
0: Nei.
2: Fordi at olla til vilsauen er litt annerledes. Den er lagd sånn, eller olla til vilsauen, han skal slippe den selv.
0: Åja.
2: Oh, ja. Og så den, hvis du skal bruke olja vilsen, så må du sortere, og det er bare visse fiber i den som går an å bruke, så det er kjempe mye arbeid. Noen gjør jo det, men mange ikke. Men det kjøttet da, vet du, det er jo litt vilt smak, og for det at de går på gode beiter, sant? Minst mulig kraftfôr, de skal finne det de trenger i naturen, og det gir jo god smak på kjøttet.
0: Mm. Mm. Ja, fordi normalt så vil man se at sauekjøtt smaker litt selvbevått, men...
2: Ja, det er jeg enig i, faktisk.
0: Ja. Men hvor populært er dette her, da? Hvor mye... Altså, er det stor gift om kjøttet?
2: Ja, det vil jeg si. Vi driver jo økologisk. Mm. Det ser vi at har litt å si for folk. Det har litt å si for folk at vi at de vet hvor kjøttet kommer fra, at de vet liksom hvor dyret hadde. De vet at vi slakter dem selv, at det liksom er ikke noe mye stress i dyret sånn sett, ikke sant? De går nå ned om Nova, og så henter vi dem nå opp på en vis. Så det, og det tror jeg har mye å si for kjøttkvaliteten også. Men de er jo mindre enn vanlig sau.
0: Ja.
2: Ja, de veger jo mye, mye mindre.
0: Men da forstår jeg det sånn som at rett og slett så kan man kjøpe et sånt, til påska så kan jeg kjøpe et lammelår av vilsau.
2: Og ja, ja, ja.
0: Og det er, hvor bra er det?
2: Det er det beste du får det, vet du. Det er det, vet du.
0: Men dette er et betedyr, som du sier, mindre arbeid enn med vanlige sauebesetninger.
2: På en måte. Og på en måte ikke. Jeg vil si at det krever jo at du er litt rundt på beitene, sant? Du følger med, du kan jo ikke bare overlette dem til seg selv. Så vi er jo rundt og har beitesjekk. Vi har dem ikke fritt oppe i haugene vi da. Vi har dem inn her da, på store beiter. For det at det skal være lettvint og smulig å få samlet dem, og sjekke dem, og behandle dem for snyltere, og få kløpt dem og merske dem, og ja.
0: Hvor mange er det som driver med det her?
2: Mange, ganske mange på Frøya, ja. Jeg vet ikke hvor mange, men vi er jo største villsau-kommunen i Norge, ikke vi det da? Jo, det tror jeg vi er.
0: Vet man noe hvor mange de er? Sånn totalt, det blir jo bedt her, det har jo skjedd på, det har jo vært litt rundt på Frøya og
2: skjedd. Jeg har hørt et tal på 3000, men jeg tror det mer.
0: Mm. Det mer søv enn folk.
1: Det nesten.
2: Ja, det nesten det. Litt artig da.
1: Hvor mye produserer dere i løpet av et år da?
2: Sånn cirka nå, så produserer vi cirka 200 tonn, 200-300 tonn.
1: Og det her kommer det folk fra hele landet og kjøper?
2: Vet du, det nesten sånn ekkelt å si det, men vi hadde jo en nettbutikk, og den måtte jeg bare kutte ut skatt og si, fordi at vi har så mange faste kunder som på fastbestilling, så jeg har ikke kjøtt til dem som bestiller på nattbutikken, så jeg må bare...
0: Så hvis jeg skal gå løs på påsken neste år, så må jeg bestille nå?
2: Eller nei, lår kan du få, men sånn som pinnkjøtt og sånn er jo fullt bestilt som regel. Og da blir det liksom så dumt å ha den nattbutikken og si, nei, du kan ikke få dere, men du kan få dere.
0: Er det en vanlig julemat her? Pinnkjøtt av...
2: Ja, det vil jeg si, ja.
1: Og til høsten så åpner dere spiseriet deres igjen. Hva får man å spise der?
2: Der satser vi jo på litt sånn sesongbaserte varer. Vi dusker jo mye selv. Bruker litt av kjøttet våre, så bruker lokalmaten til andre produsentene. Vi jo med et nettverk som heter Smake fra Øyrike, som på en måte også er veldig populært. Så vi bruker jo lokalmaten til hvert andre og ja, serverer lokalt.
1: Så der blir det muligheter til høsten. Takk for besøket, Aina Tarelsen.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

0: et lite paradis her I Orkanger og selv om det litt sånn smågrått enda I hvert fall helt på det ser ut som at den blå himmelen på å bryte gjennom det tjukke skylaget her, tenker jeg.
1: Ja, det gjør det, og jeg må jo si da at det regnet ganske tett, I hvert fall et stykke av veien nedover hit.
0: Ja, så det var godt å komme til Orkanger og slippe regnet, for her regner ikke ordfører Hanne Nyhus.
2: Nei, akkurat nå det oppholdsvær. Det får vi bare nyte.
0: Ja, vi må nyte så lenge det varer. Du ordfører I Orkdal kommune, heter den her...
2: Orkland
0: kommune. Relativt nytt navn på kommunen da.
2: Ja.
0: Hette Orkdal før.
2: Det heter Orkdal før. Ja. En del av kommunen.
0: Ja. Ja, som henger litt igjen I historien der. Mm. Det tante som sa at ofte de først skulle skifte navn. Hvorfor skiftet de ikke til New York?
2: det var en god idé. Den trodde jeg var opp til diskusjonen akkurat den
1: varianten. Det tenker jeg jo at nå må jo en eller annen som skal starte restaurant eller bar eller noe lignende her tenke de baner.
2: Ja.
1: New York. Ja. Den
2: god. Godt forslag. Ja. Godt forslag.
0: Det godt forslag.
1: Den gratis.
0: Synd hun ikke var med I den navnekomiteen.
2: Ja.
0: Du, hva som rører seg I Orkland kommune for tida?
2: Det veldig mye som skjer, og har skjedd og som skjer, mye folk. Vi har hatt svært turnstevne for hele regionen, vi har hatt 4H-stevne I helga for hele Trøndelag. Det har vært hillclimb med motorsykler oppe I Knyken fra deltaker av hele Norden.
1: Det artig.
2: Ja, kjempekult.
1: Var ordføreren der?
2: Nei, jeg var ikke der, men jeg følte meg på nett.
1: Ja.
2: Men det klart at det mye spennende som har foregått, og det mye turister som kommer. De her på Orkanger og ser litt på Tamspaviljongen og Herregården, og så vi så heldige at vi har fått museumsjernbanen vår, Tamsambanen. Den har begynt å gå igjen fra Fannheim oppover til Løkken. Mye folk som der tar banen og på museet og I gruva. Og på gjestegården, så nei, vi har mye å by på I Orkland, mye som skjer.
0: Hvor lang tid tar den hjelmødestrekningen?
2: Ja, 20-30 minutter kanskje. Nå noen år siden jeg satte på selv, så der tok du meg.
0: Det et gammelt tog også?
2: Ja, det Norges første elektriske jernbane. Mm. Det med kongevogn og alt, det skikkelig stas, altså. Så det anbefaler jeg.
0: Så det her har blitt litt av en turistdestinasjon?
2: Ja, det har det, absolutt. Det mye folk som innom og på besøk.
1: Det en lang historie man forvalter I området her.
2: Ja, absolutt. Og jeg hørte

0: At du tok jo turen via Løkken.
1: Ja.
0: Oppå Løkken så var det jo en av Norges største arbeidsplasser I sin tid med gruva på Løkken. Og klart at det var starten på industrihistorien til Orkland. Og det var litt den her historien mange kommer for å høre om. Og jernbanen var jo en del av det. Og vi har jo Industrimuseet på Løkken nå som forteller både gammel og litt nyere industrihistorie. Så det her en del av identiteten til Orkland kommune.
2: Hvordan turister trekker det?
0: Det ganske mye forskjellige turister. Vi har en del pensjonistforeninger som på dagtur, og så det mange som tar masse bussturer som innom I forskjellige retninger, og det cruiseturister som har ankret opp I Trondheim og tar turen oppover, og det privatbilister.
2: Ja.
0: Nei, så vi har ganske mange forskjellige sorter turister, tror jeg.
2: Mm. En sånn politisk da, hva en av de største temaene for tiden?
0: Det noe litt forskjellig. Sånn som I alle kommunene har inntrykk av, så det litt denne omstillingen fra mindre, færre unger og flere eldre. Litt dilemma rundt der. Hvordan skal skolestrukturen se ut? Hvordan skal vi klare å frigjøre midler til oss å øke opp på helse? Det noen ting, og så vi en kommune som ganske opptatt av beredskapsarbeid. Vi har jo NATO-havna på Orkanger og flere litt sånne installasjoner som litt vesentlige. Og så vi jo nabo til kampflybasen, så både kommunen og innbyggerne veldig opptatt av det her med beredskap, og det veldig bra.
1: Hvordan merkes det?
0: Vi får jo med invitasjoner til lag og foreninger rundt om I kommunen som ønsker å sette dette temaet på dagsorden. Og folk opptatt av hva gjør vi? Hvordan skal vi være forberedt? Hva gjør vi hvis det blir en krise ut? Og har litt behov for også at kommunen har litt kontroll og oversikt. Så informasjonsbehov og det å føle seg trygg, det tror jeg viktig for folk. Så beredskapssjefen vår har vært over hele kommunen og får stadig invitasjoner om å komme og snakke om det her.
2: Og Orkland har jo blitt en stor kommune, og så dere kommunesenteret for mange kommuner som ble slått sammen til en kommune, Orkland kommune. Hvordan det å ha oversikt som ordfører over hele kommunen?
0: Det arbeidsomt. det noe av det beste med å være ordfører, det å få ferie rundt I kommunen og få litt invitasjoner til små og store og smått og stort. Og det en veldig fin mulighet for meg til å bli ut og snakke med folk og bli kjent med deler av kommunen. Så det den beste måten, men det vi jo på areal med Liechtenstein, så det mye forover.
2: For det var jo Meldalen, Snillfjorden, Agdenes
0: ja, og Orkdal.
2: Og Orkdal, ja.
0: Og så ble Snillfjorden delt I tre, så vi har en tredjedel av Snillfjord.
2: Ja. Og så har dere fått noen reaksjoner sånn, etter denne sammenslåingen, og så hvordan synes de som bor lengst unna kommunesenteret sitt at det går?
0: Ja, det litt ettersom hvem du spør, og tenker jeg, stort sett så går det bra. Vi har jo noen innbyggerundersøkelser som sier at orklandingene stort sett fornøyd. Ja. Og så fikk vi jo under pandemien rett etter kommunesammenslåingen, og det ble håndtert på en veldig god og betryggende måte, og da tror jeg veldig mange så at vi hadde fordeler av å være en stor kommune. Og så blir det jo litt sånn, folk vil jo flytte sentralt, så det blir jo litt mer fraflytting fra de utkantene av kommunen. Det jo en trend som pågikk før kommunesammenslåingen, altså. Så det jo litt, og det også man litt engstelig om at man ikke skal få beholde de tilbudene man har. Så ja, nei, det jo litt spenninger på det.
2: Gjør dere noe for å prøve å snu den trenden da?
0: Vi har heldig på med å markedsføre Orkland som en tilflytteringskommune, men det litt vanskelig å vite hvor folk skal bo hen. De tar ikke komme inn. Så, men å bidra til lokal stedsutvikling viktig for oss, og spille på lag med frivilligheten. Vi har fantastiske folk som bor rundt I hele kommunen. Veldig mye kultur og frivillighet og arrangement. Og det jo det som på en måte skaper bolyst. Så vi prøver å være veldig flinke til å støtte opp under lokalt engasjement som, ja, gjør plassen til en trivelig plass å bo. Det det viktigste, tror jeg.
1: Dere har jo nærhet også til Trondheim. Ja. Det ikke langt inn til byen her.
0: Det ikke.
1: Hvordan merkes det?
0: Jo, det merkes sånn at vi veldig attraktive som en næringskommune. Vi ser at både NTNU og Sintef og de her forskningsmiljøene synes at Torskland en spennende plass å være. Vi har en mye spennende næringsliv. Vi jo en stor arbeidsmarkedsregion, så vi en stort regionsenter for 50-60 000. Så vi merker jo at det er attraktivt å etablere seg her, både på grunn av at vi har nærhet til flyplass også, faktisk, da, og til forskningsmiljø. Og så har vi havn her. Så vi har en del faktorer som gjør at vi blir attraktiv som næringskommune.
1: Ja, hvordan næringsutviklingen i Orkland?
0: Jo, den egentlig veldig god. Nå hadde vi en liten dropp her. Vi hadde jo spolbasen på Grønnera, Teknip 5C, som besluttet at de skulle legge ned etter 30 års drift her. Det har betydd veldig mye for utvikling av Grønnera med offshore-virksomheten på Grønnera. Så den spolbåten, han kom jo inn igjen i går kveld i natt. Det er vel kanskje, det kan at den kommer inn en gang til, men det har vært et landemerke som folk er litt leier seg for at skal ta slutt. Så klart det her med omstilling, det er jo noe man har vært vant til i Orskland, omstilling i næringslivet.
1: Ja, fordi at det her har man jo vært nødt til å ta, altså gruva gikk fløyten, ja. Mange andre store industrianlegg gikk fløyten.
0: Ja.
1: Så dette kan dere?
0: Ja, det kan vi. Det kan næringslivet i Orskland, det er mer vondt å hive seg rundt og omstilt seg til nye markeder. Så det har jeg virkelig trua på at vi skal få til noe.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: På Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste i livet gratis.
5: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke er noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år er det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
3: Været for onsdag. Det meldes om nordvestlig liten kuling utsatte steder, men den skal roe seg ned utover formiddagen. Først på dagen perioder med regn og regnbyger, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær, og maksimumstemperaturen onsdag kommer opp i 13 grader.
1: Sendingen presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Kari Selbu.
1: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Jeg har så lyst til å dans som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: jo med en stor grønn traktor, en Jondir 6M 150, og så fikk vi
1: det sier meg mye.
0: Ja, man skulle tro at den traktoren har 150 hest.
2: Ja.
0: Ja, det har ikke. Den har 177. Så den burde ha hett 177 da.
2: Ja, ja.
0: Men vi ble jo møtt av flere andre traktorer når vi kom hit.
1: Det ble vi, og da ble det store øge på skjem her.
0: Ja.
1: Du sperret opp øga da, du visste ikke om det her. Og...
0: Veldig. Det var flest jondyra, og så det en som har tatt det å komme med en Valtra.
1: Ja.
0: Som og... du sikkert kommer øge som Valmet.
1: Ja, det var Volvo Valmet kommer på noe som heter en gang i hvert fall.
0: Ja, det
1: som kommer på Fordson. En av dem som kom, det jo gamleordføreren vår. Rart å si det om en så ung kar, det vel knapt 30. Arve Hytterdal, du har vært bonde. Fortell hvordan var overgangen fra klubbet til Høygaffel?
3: Ja, må jo si at jeg holder på med en del andre ting, det alltid er noe hobby av stort sett, ja. Men nei, ja, det overgangen går fint, den, egentlig. Det gjør det.
1: Arve Hytterdal, altså tidligere ordfører i Holtdalen, og du har vært i Gjetbonde, vet du?
3: Ja, Gjetbonde, oppe i Holla, 630 meter over havet, så det noe egentlig glade ruin, men det utrolig trivelig med dyr, da, det det.
1: Og det enda høyere over havet, og enda mer kraftig vind i dag, kanskje?
3: Ja, det bles nok utrolig mye mer der, ja. Der hadde ikke vært vindstilt noen gang, så vidt jeg vet, da.
1: Nei, og du, der har du bodd lenge, så du vet hva du snakker om. Ja.
0: Hvordan kom du på å starte med Gjet?
3: Nei, det litt. Vi tok over hemgården der jeg vokste opp, så vi har jo et gammelt fjøs, de drev jo med mjølkproduksjon, skjølingene frem til 2001. Så det jo egentlig litt praktisk, det jo ikke bruker en ikke ky lenger det fjøset, og da blir det småfe. Mm. Så det litt med beiteegenskaper og kjøttkvalitet som gjør at vi ønsker å drive med gjet da, en boergjet som er like ammegjet.
0: Ja, for det jo mange som leier ut der, han der.
3: Ja,
0: det beitpussing, rett og slett.
3: Det har vært en ganske stor sånn nisje, ja. Det ikke noe vi har givet oss på, nei, men vi tenker jo at det en mulighet det jo, ja, men det noe kjøttproduksjon og egne beiter da.
1: Men er det sånn, så blir det rensket opp, blir det bedre landskap der gjeten går enn det der de ikke går,
3: skal du si? Ja, skal det bli optimalt, så bør du ha flere dyreraser, for gjet, de heter jo mest kratt og kvist, sånn forsynsvis, og så går de på graset til slutt, da, gjør de. Men hvis du har for eksempel sau eller ku etter gjeten, så blir det veldig bra. Det er det. Ja. Med et forskjellig vegetasjon, rett og slett. Men det er det atkro, det er kjempebra.
0: Og så er det jo da vært nærmest en slags liten kampanje om å begynne å ete gjetkjøtt.
3: Ja, det er veldig godt kjøtt faktisk, gjetkjøtt, så det anbefaler folk å teste. Det gjør jeg.
1: Ja, du har med deg en... du er ikke for deg selv til å gjøre et traktorkortesje hit. Du har med en Esten Trondsøvne også. Esten, du er opptatt med... Du har med en sånn co-pilot, kan jeg ha med?
4: Martin Trondsøvne, junior.
1: Junior, han ikke gammel.
4: Han ikke gammel, han blir året på september.
1: Ja,
4: men han var veldig interessert. Han var bare å breie med han
1: også. Interessert i mikrofonen.

0: stakkarslig hund hennes.
1: Ja, men altså det, det dere er jo mange, mange like gårdsbruk har vært i bygda etter hvert også. Folk er ute og jobber og gjør andre ting, men så har de store traktorer og litt, ja, litt virksomhet på gården også.
0: Ja, vi driver jo litt med vedproduksjon vi har på gården. Det er jo det som er geskjeften.
2: Døtten Arve har jo sikkert noen geiter han kan selge.
0: Jo, jo, men da betinger jeg at man passer på ham når jeg er borte også, så det, ja, du, det er ikke man blir interessert i.
1: Jeg kan en ting i fragerkultur, noe som heter for no-fence. Det er lettvint, ikke? Sitt bare og styr hjem på nettbrettet, eller?
0: Ja, på sommer er det varig, og så går det sikkert bra, men...
1: Ja, ja, men Arve, du har en no-fence du også?
3: Nei, det har ikke vi tatt i bruk da, men vi tenker å gjøre det. Men ja, vi bruker strømnett forløpig da. Mm. Men det er litt som vi nesten sier at det er jo bært to måneder i året da, så du skal jo få det manuelt i ti måneder, ikke sant? Så ja, det er jo litt arbeidsmedel all da.
1: Men er det noe å gjøre på? Ser dere komme uten kjettinga nå? Er det noe å gjøre på å ta til kjettinga inn på traktoren da, når det er så lang vinter?
0: Ja, vi tog noen råsjans og prøvde det i dag nå.
1: Ja, og det var ja, nedbørsfritt så langt.
0: Ja, det var noe droppa, men den var ikke hvit, så da gikk det bra.
1: Er sommeren en sånn traveltid for hobbybønder?
0: Det noe litt som du gjør dette, da. Du finner alltid ting å holde på med hvis du vil, ja, men... I forhold til VSN og vinteren og vårparten som er travel.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Men nå?
1: Nå derimot så har vi fått besøk i gjestebenken vår, og det to, du skal kalle det trekspall, du, men det ikke så, det to rader, og det stor forskjell på, ikke sant, Roar Baustad?
2: Ja, det litt forskjell, ja. Vi har litt mindre knapper, så mamma holder på å snu belgen litt der for å få til forskjellige toner.
0: Ja, det der, jeg skulle se, du har et veldig lite ett, og du har et noe større ett. Hva forskjellen her nå? Nå opplys meg som ikke kan noe med det.
2: Nei, ikke så si her, i hvert fall akkurat nå, så har jeg et nyhjertspill til sikkert jeg, han har da.
0: Ja.
2: Men jeg har jo flere torader hjemme, ja. Men bare mindre jo.
1: Så har vi med en Anders Grøtedal da, som natteradio-konge her i Nær Radio, på ja. Spiller torader du, Anders.
3: Ja, jeg gjør det.
1: Du sitter med større trekspill på buka også?
3: Ja, jo. Det liksom torader som var oppstarten på musikken åt meg, så jeg sitter faktisk med læreren min, ja.
1: Forbilde?
3: Gamle forbilde, også kulturskolelærer i mange år, så han skyldt i at jeg sitter.
0: Hvordan var han som elev, han der da?
2: Jo, han var ganske ivrig, han i forhold til mange, det var jo flere som var innom på kulturskolen, men de gikk nå etter hvert over til andre instrument.
0: Ja, det gitaren som tar dem, ikke det?
2: Ja, det var noe både gitar og tromma.
3: Og idretten reser med mange.
1: Ja. Du ble ingen idrettskar, Anders.
3: Nei, la det på hylle.
1: Ja, ja, men også trekspall, du har jo ditt eget spillmannslag.
3: Ja, jeg har jo en kameratgjeng som kaller seg for belgpumper. Laget, ja. Arsedals.
1: Ja.
3: Vi er ikke så veldig aktiv, hverken med øvinga eller fremføringa nå, men vi får noe å treffes. Det er en artig hobby, ja.
1: Det er en artig hobby, og det å treffes av og til å drikke kaffe og prate litt og hette rullekake.
3: Det er det som er livet.
1: Det er viktige ting, det er der.
3: Ja.
1: Du, ja, hold praten i gang litt, så skal jeg improvisere litt, Ranje.
0: Ja, vi må nesten få lov til å prøve å høre litt på dette dragespillet. Hva er det dere har tenkt å legge til med?
2: Jo, vi tenkte vi skulle prøve å spille en reinlender som en Ole Bjarne Østby fra Tydalen laget til en stein stenskål i Stenskål og Midtlien, som heter Steinleken.
1: Ja, og mens dere gjør det så skal jeg springe en tur.
0: Ja,
1: det kommer godt.
0: Da stikker den av da, når det blir trekspill, så fjern sin vei.
3: Typisk.
0: Det er typisk. Vær så god, gutter. Ja.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han er imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været for onsdag. Det meldes om nordvestlig liten kuling utsatte steder, men den skal roe seg ned utover formiddagen. Først på dagen perioder med regn og regnbyger, men etter hvert avtagende nedbørsaktivitet og stort sett oppholdsvær, og maksimumstemperaturen onsdag kommer opp i 13 grader.
2: Programmet presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Vi skal til Værnes og til et nytt tilbud der, et samarbeid mellom Værnes og Oppdal. Her lufthavndirektør Marit Stigen.
1: Den ene delen av nyheten, det jo det at London-ruta våres, der har vi fått nye ankomsttider på søndager, som da mye mer tilpasset at vi skal få inn internasjonale turister. Så fra tidligere så hadde vi en ankomsttid som der reisende kom klokka 23.30, nesten midnatt, og nå den nye tida 15.15 på søndager. Og da kan kanskje Alpinko her fortelle hvorfor det så utrolig viktig.
2: Ja, som Marit sier, så lykkes man å få endret denne tida der vår potensielle brittiske gjest i det tilfellet her da, lander på Værnes. Og den gjesten her ønsker oss jo at skal komme til Oppdal. Og det stor forskjell på å komme til Oppdal midt på natta og komme der på ettermiddag tidlig kveld. Så det en del av satsing oss gjør nå for å få hit flyborne gjester til Oppdal og skidestinasjonen vår, Alpinko Oppdal. Så det en ordentlig gladsak for oss der. Det et arbeid jeg har arbeidet med i over et år. Et samarbeid mellom Avinor og Alpinko. Og nå vi i gang med å få Oppdal på kartet, og så har en organisasjon i Oppdal som klart å tåke imot de her gjestene, så det å få på plass det her en fin dag, absolutt.
3: Fortell litt om det samarbeidet dere hadde nå i det siste.
1: Altså fra regionen her sier, så har man jo ønsket seg litt konkrete initiativ, for det jo ikke noe hemmelighet at det et stort utnyttet potensial for den regionen her, sammenlignet med andre regioner, som har hatt en annen vekst og utvikling på turister som har kommet inn. Vi mener jo mange aktører at vi sitter på gull, så det man har gjort her, da man har jobbet helt konkret, i forhold til en destinasjon, som da England, opp mot vinterturisme, og skjedde rett og slett på hva flyselskapet Norwegian kunne gjøre i forhold til et behov da, som Alpinko så. Så det et sånt trepartssamarbeid som har lyktes, og sånn som jeg opplever det, så det også kanskje, ja, rett og slett kanskje en ny begynnelse for regionen her, som kan se at her er det mulig med helt, helt konkrete tiltak, og samarbeidsformer for å lykkes. Så jeg mener jo at den regionen her er mer enn klar nok for den nyheten her, og så skal man jo selvfølgelig sørge for at Oppdal og det caset her lykkes før man kan bygge videre på det. Men jeg helt sikker på at dette her noe man kan bygge videre på.
3: Har du lyst til å si noe om hvordan det her vil gagne Stjørdal, Værnes og Værnes som flyplass?
1: Så oppdraget av Avinor, det er jo også å ivareta riktig flytilbud til næringslivet. Ikke størst mulig, men riktig. Og da handler det jo om å bevare de rutene som strategisk viktige for lønnsomheten til næringslivet i regionen. Det konkrete eksempelet og jobben her vil jo bety at man vil styrke ruta Trondheim-London, og da vil bli en sterkere rett og slett et sterkere produkt også ut. Og så er det jo sånn at selvfølgelig for innbyggerne som vil ha attraktive flyruta, så vil det jo være positivt at denne ruta bevares. Og i 25 og 26 så har vi ikke hatt det tilbudet i januar og februar. I 2027 så blir her et tilbud man kan tilby fra Værnes som en direkte konsekvens av det samarbeidet her. Så det jo helt sånn helt konkret eksempel.
2: Oppdal jo de siste årene vært først og fremst kjent som en hyttekommune. Også i Alpinko har stor tro på at vi skal klare å gjenreise Oppdal som en reiselivskommune i større grad. Og denne midtukegjesten er denne sektemester til da, og jakte for å få på plass i Oppdal. Her er en sånn type gjest, den britiske gjesten konkret i tilfellet her. Han vil ut på skiferie i 5-7 dager. Og det her, Oppdal er bygd for det her. Vi har en infrastruktur og en rigg for å ta imot de her store jule- og påsketoppene som vi har i år. Og så går oss litt på tomgang resten til uka. Nå i fast på plass på sekt da. Det er en liten start for vår del også. Men på sekt så håper jeg kan være med å fylle varme seng i Oppdal gjennom hele vinteren.
0: Det sa til slutt destinasjonsleder Knut Sneve i Alpinko, men også lufthavnsdirektør på Værnes, Marit Stigen. Reporter var Stine Marie Larsen fra Stjørdalsnytt.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Og da har jeg fått besøk I studio. God formiddag til deg, Odd Petter Haugseth.
2: Hei, hei, hei.
1: Hei, hei, hei. Fra næringsforeningen I Værnesregionen. I Stjørdal så har det siste året blitt samlet et stort antall arrangement på et og samme sted. Næringsforeningen I Værnesregionen har nemlig lansert kalenderen «Hva skjer I Stjørdal?», som nå skal gjøre det enklere for både arrangører, næringsliv og innbyggere å få oversikt. Og Odd Petter Haugseth, nå har dere holdt på med denne kalenderen I et drøyt år. Hvordan har det gått så langt?
2: Vi ser at det stadig flere og flere arrangører som legger ut informasjon om sine arrangement, være som det gratis eller mot billett. Vi ser at det veldig variasjon I type arrangement, alt fra EFIX Gaming til konserter på Søndre Kulturhjørnet, til idrettsarrangement og så videre. Det har ligget ut I hele år, så har det ligget ut I snitt 70-80 arrangement. Og det jo ikke komplett, men det jo et stort antall som ligger ut, og så ønsker vi enda flere som ligger der da.
1: Hvor mange, altså det mange innbyggere som benytter seg av denne kalenderen for å se hva som skjer I Stjørdal?
2: Innbyggerne bruker en, næringslivet selv bruker en, arrangørene bruker en. Vi har ikke noe tall og telling på det, men vi har statistikk som vi får ut fra han som kjører det tekniske for oss, og det per capita, altså per innbygger, så har vi mer besøk på kalenderen vi enn Trondheim og Røros. Det har vi tall på.
1: Ja, hva grunn til det, tror du?
2: Jeg tror folk interessert I å se på hva det som kommer til helga. Vi får besøk neste vekka, hva skal vi finne på, og så videre. Og så jo Stjørdal en arrangementsby da. Både med hus og idrett og baner og alt mulig, så det jo mye som skjer her.
1: Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å få på plass en sånn arrangementskalender for akkurat Stjørdal?
2: Personlig så tror jeg har jobbet I næringsforeninger I tiotals år for å få en samlet oversikt. Per I dag også det jo flere ulike kalenderer som initiert av privatpersoner med godt formål. Da. Men det å få en samlet kalender jo det beste for alle. Liksom. Hvis du står I resepsjon på et hotell og du har en gjest som sier at «Hei du, jeg har 2-3 timer ledighet, men det noe som skjer», så det veldig ålreit da, at det samles på ett sted, da, sånn at de som I frontpersonell og så videre lett kan finne. Da. Så... Jeg tipper at det en 3-4 forskjellige kalenderer ute I Stjørdal bare I dag, og det jo bra det, men mest mulig bør samles på ett sted. Da forenkler det veldig. Da.
1: Så greier jo næringsforeningen for Værnesregionen, og Værnesregionen jo større enn bare Stjørdal, og så hvor stort favner dere I denne arrangementskalenderen?
2: Kalenderen som heter «Hva skjer I Stjørdal?», den favner Stjørdal.
1: Kun Stjørdal.
2: Men vi har jo snakket med Selby, og vi har jo snakket med Frosta, vi har jo dialog med nabokommunene. Og det jo naturlig at du stiller det spørsmålet I og med at vi Værnesregionforening. Men vi måtte bare starte en plass, og det går an å bygge på her. Andre kommunene har jo også sine egne kalenderer. Men de også ganske tynne da, når du begynner å kikke på dem. Men per I dag så det kun Stjørdal da.

0: For at den her kalenderen skal fortsette å leve inn I fremtiden, så dere avhengig av at det bærer seg økonomisk. Hvordan legger dere an der nå?
1: Nei, vi ligger an ganske bra. I fjor, når vi startet opp her I mai, så hadde vi næringsliv. Da var det de store hotellene og kommunen som dro lasset. Nå I år så spør vi lag, foreninger, idrettslag, være seg kjemen og det være seg museet og restauranter, media, om å være med på en liten spleis på 500 kroner for hele året 2026 for å dekke lisenskostnader. Da har vi noen ting for arbeid I næringsforeninger, men folk legger jo ned det selv, og I det øyeblikket du legger ut et arrangement som da gratis, så har vi bare en liten sånn overblikk vi, om det noe arrangement som ikke skal ligge der. Men det lisenskostnader som vi ønsker å få til, og klarer vi ikke å få til det, så må vi liksom tenke på nytt, skal vi la den her leve videre, eller skal vi ta den av nettet, og det synes vi synd, ja. Og opplever jo at næringslivet ønsker å ha en sånn kalender, så vi håper at spleisen virker da.
0: Har du fått noen tilbakemeldinger på om de ønsker å bli med på en sånn type spleis?
1: Ja, absolutt. Det flere som har meldt inn. Vi sendte ut en mail på mandagen. Så det mange som har meldt allerede at yes, her vi med på. Absolutt.
0: Og hvorfor man så ivrig på å være med på det her, tror du?
1: Nei, ta som et spisested for eksempel da, som med, de tenker jo som så at ok, noe som skjer I Sjølarsalen I helga, så vil det bety mer omsetning på min restaurant, butikkene kan være med og tenke at ja, et stort NM I Sjølaren over 3-4 dager, det gir jo ringvirkninger, og da det viktig at man klarer å holde livet det som det med markedsfører arrangementet, som sørger for at publikum kommer og at det godt besøk da. Det gir jo gode ringvirkninger til alle sammen. Og for publikum, I hvert fall sånn som var før, så leser vi ofte I media, eller hører jeg kanskje på radioen, at det var et fantastisk arrangement I helga. Oi, det skulle vi ha hatt med oss, tenker vi. Så jeg tror det mange som ønsker en sånn kalender. Da. Og man legger ut informasjon om tid og sted, og bilder og lenker til billett, og sånn som ganske enkelt å bruke. Da. Så det en manual som følger med. Det bare gå inn på hva skjer I Stjordal, og så gløtte på den, og så gjerne ringe oss og ta kontakt hvis det spørsmål.
0: Har dere noen begrensninger for hva som kan legges inn I det her, hva skjer I Stjørdal, eller dere åpent for absolutt alt?
1: Ikke alt. Hvis vi tar et eksempel på å ta fotball da. Fotballtreningene til gutter 14 skal ikke være med, men Dalførekøppen I fotball for eksempel, det sånn typisk arrangement. Nea Radio selv kan jo legge ut sine arrangement, men man skal ikke legge ut absolutt alt, så vi sorterer litt regnet da. Men det skal være det som åpent for publikum, ikke at et kor øver, men et kor som konsert for eksempel, så det naturlig at det skal være med.
0: Ja, så går inn på hva skjer I Stjordal nå da, hva det som legger inn for helga?
1: Ja, det har ikke jeg høvet da, men jeg vet I hvert fall at Søndre Kulturhjørnet har lagt ut veldig mye, EFIX Gaming har lagt ut veldig mye, det ligger noe idrett der, så det har ikke jeg høvet altså, jeg gløtter ikke hver dag.
0: Det her finnes altså på nett. Hvis du skal selge inn det her nå da, til arrangører av næringsliv, og dem som skal bruke denne kalenderen, hva vil du si da?
1: Den gratis I bruk, den enkel, og I øyeblikket du trykker enter, så du på nettet. Den skal ikke via en person som verste får le på ferie 14 dager for godkjenning. Så det øyeblikket du legger ut det og trykker enter, så du på nett, og da spres du ut. Og du fanges også opp på bredere vis også da, I Trøndelag, og likevel så på Visit Norway. Så det en ganske bred kalender da, som når ut over hele landet.
0: Så det jo ganske praktisk da. Hvis man sitter en fredag og har en helg ledig foran seg, har lyst til å finne på et eller annet, være sosial eller få kulturelt påfyll, så gå inn på hva skjer I Stjørdal, og da har du hele arrangementskalenderen foran deg?
1: Ja, du kan gjøre det. Du kan søke på foredrag, du kan søke på kino, alt som foregår på kjemen ligger det, for eksempel. Alt som foregår på biblioteket, og det ganske mye arrangement også på dagtid. Og være seg jatsyn som jeg med å arrangere, for eksempel på Trudvang hvert år, den ligger noe både for 27 og 28, så det å sette datoer tror jeg veldig viktig, da, som gjør at folk kan planlegge da.
0: Ja, så jeg kan legge mange år frem I tid, faktisk.
1: Faktisk, så kan jeg gjøre det.
0: Ja. Når kommer utvidelsen til resten av Værnesregionen? Ja,
1: det vanskelig å si. Jeg tror nok at alle innbyggerne I hele regionen opptatt av å hegne om sine arrangement I sin kommune. Så vi har ikke noe møtearena for å lande akkurat tidspunktet der.
0: Og 500 kroner, det jo en billig pris å betale for en, og det jo som en annonse for sitt arrangement.
1: Ja, jeg må nå si som en Ole Myhrebæk sa i seniorforum da, som med på her, at du får ikke store annonsen i media for dere her, unnskyld til å si det nå til dere, men det en ganske rimelig plass for å få fram sitt budskap da.
0: Begge delene er lurt, vet du. Du må si det på radioen, og så kan du lese det i tillegg.
1: Kan det, vet du.
0: Da, nei, så, da får du fullt ut.
1: Ja, vi er opptatt av dere her alle sammen.
0: Tusen takk for besøket, Odd Petter Haugseth fra Næringsforeningen i Værnesregionen. Og så adressen en gang til, Odd Petter, det var
1: hva skjer i Stjordal.no. Ja.
0: Ja. Kjempefint, takk skal du ha.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, raserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og raserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: klokka er 17.
1: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opda anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet I Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne I møtet sa at USA vil forbli I NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Terje!
3: Ja! Hva det nå, da?
2: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig det nok, altså.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro. Jeg har så lyst til å ta
5: inn som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
6: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
7: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
9: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
10: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
11: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
12: Sendingen presenteres av
13: Scandic Stiklestad.
14: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Party. God sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Vi går i gang med ny og mer god musikk, variert innen smått og stort, så mye og vangt, så bredt og nord, øst, vest, tør, nord. Her er aller først Nord, Namsos, og DDE i Nea Radio.

This is me letting you go, Lucas Graham her I Nye Radio. Nå vi inne I store popverden, du. For her kommer Level 42 fykende inn I Nye Radio. Det trivelig. Skal vi se etterpå hva vi finner på for nå. God og variert. Har du musikkinnspill, post at nyeradio.no. Nå skal vi kose oss med Level 42.

opprinnelig fra Hawthorne I California da, og forholdsvis innflytelsesrik har vært på popmusikken opp igjennom historien da, en salig blanding av pop og rock. Og hvis du lurer inn litt afropop I det også kanskje, så vi begynner vi å der, vil jeg tro. Elementer av det ene I hvert fall der, og du hørte låta Barbara Ann her I Nia Radio. Det noe om å forholde seg ung, og det har Alfa vil synge om. Og dem får du selvsagt her I Nia Radios musikkmix. God fornøyelse med denne klassikeren.

show. One more try, Timmy T her I Radios musikkmix. Nå skal vi hjem igjen til Norge, og vi skal tilbake til 1999. Han heter for Stig André van Eyck. En norsk komponist og tekstforfatter. Han kanskje mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix I det herrens år 1999 altså, med låta Living My Life Without You. Han var jo nettopp med også I Melodi Grand Prix. My Love han gitt ut også I 2021, og flere låter han kommet med da, opp igjennom. Men det jo en låt vi hamner tilbake på når vi skal tenke på Van Eyck. Her godeste.

0: hos deg.
1: Stavanger-kameratene sin versjon av What Are Words her i Nea Radio. Trivelig at du hører på Nea Radio akkurat nå da. God variert musikk, det enda i hvert fall det jeg prøver å gi deg denne stunden vi har i lag her nå. Håper du har det bra der du og hvis du har musikkforslag, innspill og så videre her til Nea Radio, så kan du alltid sende oss en liten e-post. Post alfakrøll Nea Radio .no. Vi har også Trøndertoppen, husk den. Klikk deg inn på nyaradio.no og følg gjerne våre Facebook-sider. Søk opp Nya Radio, så alt I skjønneste orden. Og så du Radio Bingo tirsdagen, så sagt klokka 20, massevis av penger å vinne der også. Og trivelig da, ikke minst. Nå det noe annet som trivelig, NM på Singsås. Her Elvetunns orkester.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: E18.
1: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann, i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene i Europa og Kanada øker med 11% i år. Nye beregninger fra toppmøtet i Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 i fjor. Økningen er samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil er vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei og hå ut på bølgen den blå, eller hei og hopp på den store topp, eller ja, jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Kanskje du på landevei med lua på snei. Jeg skal slutte med dårlig rim. Sorry, jeg synes bare det så trivelig at du her sammen med den onsdagen her. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan gi deg litt av det gode selskapet som du gir til meg, for det handler om å gi og ta, og jeg glad du her.

0: Det 8. juli I dag. Det dagen der den portugisiske navigatøren Vasco de Gama forlot Lisboa på en reise som ledde han til å oppdage knapperuta til India på denne dagen I 1497. Fartsgrensa for biler I de franske byene ble satt til 16 kilometer I timen. Det gikk vel for fort unna antagelig. Fartsgrensa ble satt denne dagen I 1901. Og så var det meldt da at et hvitt par hadde blitt foreldre til svarte tvillinger etter kunstig befruktning. Det var det meldt om på denne dagen I 2002. Var antagelig rett ut tale der, ikke så mye stottring som jeg driver med. Det var noen bokstaver her som ikke hadde lyst til å melde seg I rekkefølgen. Men det går fint. Du skjønte sikkert hvor historien bar, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Så da går vi litt mer kunnskapsrike ut I dagen.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

håper du klarer å ta vare på dagene, enten du nå i ferie og nyter de aktivitetene som må være planlagt der, eller om du fremdeles i jobb, venter på ferie, kanskje har du gjort unna noe ferie nå og venter på litt mer ferie senere. Dette her så individuelt at det umulig å ta utgangspunkt i hva vi holder på med for tiden, men jeg håper at onsdagen bra. Det vel bare sånn at man forholder seg til hvilken dag det dersom man ikke i ferien da. Vi tar for oss dagens uttrykk, vi, ganske snart.

Når folk entusiastiske eller veldig glade, så kan man jo si at ja, der var det en skikkelig gladlaks. Og uttrykket det kommer fra det svenske språket, og utgangspunktet må være at laksen en sprek og livlig fisk. Da. Og i norsk litteratur så var det første tegnet til gladlaks hos Jonas Lie, Sang ved bollen. Han skrev det i en sak i 1876. Så gladlaksen, den forblir altså, og det kommer altså bare enkelt og greit av den faktiske fisken, laksen, som en sprudlende og livlig type. Fisk, og det kan jo være gøy, for det kunne man jo på en måte hatt om andre også, men jeg veldig fornøyd med at det var til gladlaks, for det gir jo et positivt inntrykk når man skal spise mer fisk også.

Vi har kommet oss midt inn I uka, og ting liksom litt grann på stell igjen, eller det vil si, kom igjen på hva man legger I det, det var jo en veldig generell betraktning, men på stellet så liksom sånn, hvis man I arbeid, så går det mot helg, hvis man har ferie, så det liksom midt I, så det en ganske sånn balansert dag. Håper at du har en fin onsdag, vi skal straks inn til forskningen for å se hvordan dyr påvirkes av oss mennesker.

0: Nardo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Jeg forsket litt på dyr og hvordan de oppfatter dyrelyder, menneskestemmer og toneleier hos andre dyr og mennesker. Det viser seg at dyr oppfatter om det positive eller negative signaler som kommer ut, altså dersom man snakker med sinne eller tristhet I stemmen, eller hvis man smiler, glad og snakker I et noe lysere toneleie. Ja, dyra, de legger merke til dette her. Både griser, hester og villhester kan skille mellom negative og positive lyder hos andre dyr og mennesker. Dyras følelsesliv mer nyansert enn det forskere tidligere har trodd. Det sier Tobias Wang ved Aarhus Universitet. Sier at det kan gjøre oss mer bevisste på måten vi snakker til dyr og vekker følelser hos dem. Og spesielt nå da, som vi vet at negativ tone, det kan jo da sannsynligvis gi mer stress hos dyra.

0: litt innimellom, for jeg hadde aldri noe talent som liten I sang, og jeg klarte aldri å beherske noe særlig med instrumenter. Kanskje var det der det gikk gærent I forhold til den store musikerkarrieren. Nå jeg gjort noe forskning på hvordan man skal få bedre musikkforståelse.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: I tidligere studier så viser det seg at det å ha en musikk som hobby, det styrker språkferdighetene våre og påvirker prosesseringen av tale I hjernen vår. Og nå så viser det seg at det ikke bare den veien det går. En forskningsdirektør, Mari Tervaniemi, som oppe ved det finske universitetet, har sett på hvordan musikklæring og fremmedspråk påvirker hverandre, og resultatene I denne studien den viser at både musikk og språk påvirker nerveprosesseringen av hørselssignaler. Det betyr at de som lærer seg et fremmedspråk oppfatter musikk bedre, de som lærer seg musikk oppfatter fremmedspråk bedre. Språkopplæringen, den virker til og med bedre enn musikkopplæring når det går I den retningen, og det viser seg da at enten du driver med musikk eller lærer nytt språk, så påvirker det begge deler ganske positivt.

0: i Selbu.
1: Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Doffen, alt er katten og offen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og voffen.
7: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Jeg slenger ut gratulasjoner I hytte og gevær igjen når det på sin plass med det, og det det hvis du har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den med noen kjendiser som har bursdag I dag også. Kevin Bacon, skuespilleren blant annet fra Footloose og Apollo 13. Vi har Beck, den amerikanske musikeren som blant annet skrev Loser. Vi har Sophia Bush som var med I serien One Tree Hill blant annet. Og så har vi Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Gratulerer!

Jeg håper at onsdagen din så langt bra, at jeg ikke har vært med på å ødelegge den i hvert fall. Det overhovedet ikke meningen på noen som helst måte, det kan jeg bekrefte. Jeg prøver å holde stemningen oppe. Hanne navnet og har holdt på å si bestemt. Det har jeg, ikke jeg, men det bestemt at jeg får en time til her for å boltre meg. Og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være her sammen med meg, i selskap med meg, for jeg setter umåtelig stor pris på det.

0: Det er sjokolade med mandel som man kan sette pris på en gang iblant. Det er jo digg med sjokolade, og mandel det skal man jo ha en håndfull av hver dag, så hvorfor ikke putte det i godsakene, så smaker det litt bedre. Ja, mange som glad i mandel, og jeg skal ikke kimse av det. Det er matematikkens veier er uransakelige dagen, eller matte 2.0-dagen, som den gjerne også blir kalt. Læren om matematikk, den er viktig altså, og folk finner antagelig enda mer å hente også i fremtiden gjennom matematikken. Så da er det spesielt viktig for den som sitter på skolebenken da, å følge med og skjønne matematikken i mattetimene. Vi kan også feire at det er en dag med mye lek og moro. Det er dagen for å finne barnet i seg, og da er det lov å leke seg gjennom denne dagen her. Det skal bli utfordrende, tenker jeg.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Et høyt rop hurra for Sunniva, Synnøve og Synne. Alle tre kan feire sine egne navn i dag fordi de har navnedag. Og feiring, det bør stå på menyen, enten lite eller stort, enten alene eller sammen med andre. Det helt opp til Sunniva, Synnøve og Synne, føler jeg. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en tegneserieskaper som heter Bill Kane. Og han har sagt, de oppfant klemmer så folk kan vite at du glad i dem, uten at du trenger å måtte si det.

Det er så mye rart å finne på TikTok, og man kunne sikkert ha brukt enda mer tid på det, altså både å være der inne, man kunne ha snakket om det man har sett der, sikkert opp og ned i mente, diskuterte i endinga kunne vi også helt sikkert ha gjort. Men vi forholder oss til at godt.no har testet en ny drikk som har blitt lagt ut på TikTok og visst nok gått viralt der, spredt seg som ild i tørt gress. Mirakeldrink kalles det også. Det en, du går og lager kulsyrevann, type Farris, og så har du i balsamico eddik og litt isbiter. Visst nok skal det kalles Healthy Coke, fordi det har en slags cola-smak. Og godt.no, ja, de sier at det smaker cola med en gang, men så kommer den der eddik-ettersmaken da, som sitter i evigheten.

Det er ganske mange med oss, som av oss mener jeg, som kan dette her med å drikke alkohol på en fornuftig måte. Men så finnes det noen tilfeller der man ikke klarer å slutte så lenge det er mer å hente I et barskap. Og nå har forskere gjort noen forsøk på noen rotter og har funnet ut hvorfor noen drikker overdrevent mye I løpet av en kveld. La oss ta en nærmere titt på resultatene snart.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.
6: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Det er noen forskere som har skjenka noen rotter fulle og funnet ut hvorfor det er noen som kan drikke da overdrevent mye, for hittil så er det en ukjent mekanisme i hjernen som forklarer hvorfor folk sliter med å slutte å drikke så lenge det er mer alkohol å hente, og til tross for at man kjenner konsekvensene av det og alt. Det som skjedde var at når man satte inn en liten sånn at rottene fikk strøm da de gikk for å forsyne seg med alkohol, da slutta de fleste rottene å forsyne seg, men det fantes noen som bare ikke klarte å slutte fordi det var mer alkohol igjen. Og det ble vist i hjernen at det er et nervesenter der som er aktivert når man da ikke klarer å sette fra seg før det er helt tomt. En slags tvangsmessig handling som tar av bremsen og gjør det hele grenseløst. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

Det kan jo være kjekt å gjøre seg kjent med den aktiveringen I hjernen I hvert fall, sånn at man ikke trenger å møte konsekvensen dersom man ikke klarer å slutte å drikke. Vi har jo tidligere også vært innom dette her med disse personlighetene som man gjerne kan få dersom man ute og ja, feste litt grann. Det greit å stoppe I tide, I hvert fall når man vet konsekvensene på forhånd da.

0: Sauna.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris.

0: og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Selv om det er god stemning og onsdag og det ene med det andre, så er det viktig å ta pause. Man skal aldri ta en hel dag uten et lite avbrekk. Det er ikke bra for helsa det, rett og slett. Er det noe vi kan unne oss selv, så er det vel en pust I bakken, tenker jeg. Sånn, vi er dårlige til å prioritere oss selv, føler jeg. Mange det. Ok, noen kjempegode, kanskje litt for gode til å prioritere seg selv også. Sånn det. Jeg har I hvert fall et viktig, viktig mål med å ta denne pausen, og det å forbedre helsa. Og små pauser blir bare også. Vi tar et minutt her, og det bruker vi på helt unødvendig pjatt. Altså, det snakk om at det ikke har noe som helst mening I livet. Trenger ikke å vite dette her. Trenger ikke å konsentrere deg, vet du. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den eneste elva som flyter både nord og sør for ekvator Kongo-elva, som krysser ekvator to ganger.

Det høres ut som at stemmen har fått nok for I dag. Det jo helt perfekt timet, for nå vi ved veis ende. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen. Det synes jeg at du også skal gjøre, eller du trenger jo ikke å pakke sammen ting eller forflytte det herfra. Det blir hyggelig selskap videre på radioen også. Jeg heter Hanne. Jeg håper at du på plass igjen her sammen med meg I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk onsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: 20.
1: Programmet presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.

0: Før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Hun sier takk for I dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. August og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Du, si noe skitten til meg.
2: Bilen din.
1: Nå da?
3: Sandberg Bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Grishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Grishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Show presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: 2022.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Årsøya, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet åt liv laget. Kanskje så
3: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.

Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersund i Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Hei! Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk Innherred, for der alt svaret. Innherred.

0: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: i Selbu.
1: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets, før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Har du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Smeråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Fra torsdag til lørdag får du en Big Pack med fire burger fra Folkets. Før 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn,

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. Torsdag 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: mistet min beste venn.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.